Coldplay Paradise, to je to ti radi Urapa, skoro 10 minut će speto, dobro jutra. Najprej danes jutraj preverimo stanje na cestah, na srečo na njih nobenih posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti pa pokličite nič 8 nič 10 5 5. Vreme pa pretežno jasno, danes jutraj temperature od 15 pa do 18 stopi na našem koncu, sicer pa danes in jutri lepo jasno vreme, najviše dnevne temperature tudi okoli 30 stopin Celzija, v sredo sicer še vedno visoke temperature, bo pa deževalo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami, konec je vikenda, upam, da ste ga izkoristili, da ste izkoristili lepo vreme in predvsem, da ste si spočili, pa da smo zdaj vsi skupaj pripravljeni na zadnji delovni teden v maju. Seveda, skupaj s totim radijem in samimi totimi hudimi hiti, dajmo štartat, dobro jutro.

0: Magnifico, 24.000 poljubov, 5:17 minut je na uri, to ti radio poslušate, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, ni posebnosti, želimo, da tako ostane seveda čim dlje, če pa karkoli opazite na vaši poti, pa nam to sporočite na 0800 10 55. Vreme pa pretežno jasno, danes zjutraj temperature okoli 15 oziroma od 15 do 18 stopinj, sicer pa danes in jutri lepo jasno vreme, temperature celo do 30 stopinj Celzija, v sredo sicer še vedno toplo, bo pa tudi deževalo. Jeger, vam želim dobro jutro. Upam, da ste se zbudili spočiti, pa da smo pripravljeni na nov delovni teden, ki bo tudi precej lep, kar se vremena tiče. Zgleda, da se je poletje že začelo, ja samo upam, da ne bo pol v začetku junija zahladilo. Sicer pa dajmo lepo počasi, pa na ziher štartar, ker ni fajn, če se bi že v ponedeljek zjutraj pretegnili, tako da lepo počasi, pa na ziher. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju Betnavskega gozda v Mariboru se bo danes začela sečnja, ki bo predvidoma trajala do srede, ob morebitnem slabem vremenu pa lahko, se lahko dela podaljšajo. Pristojni ob tem obiskovalce pozivajo k doslednemu upoštevanju varnostnih navodil in opozorilne signalizacije, saj bo zaradi sečnje spravila in odvoza lesa dostopna delovišče zaradi varnosti prepovedan. Neprofitno društvo AED s projektom AED vsako občino nadaljuje širjenje dostopnosti defibrilatorjev po Sloveniji, saj so občinam znova omogočili pridobitev sredstev za nakup naprav, ob tem pa pomembno prispevajo tudi k ozaveščanju in izobraževanju temeljnih postopkov oživljanja. Zaradi njihovega delovanja se je mreža defibrilatorjev v državi v zadnjih letih povečala za približno četrtino, društvo pa poleg širjenja mreže skrbi še za servisiranje naprav in brezplačne delavnice za različne generacije s ciljem izboljšati pripravljenost ljudi za ukrepanje ob srčnem zastoju ter povečati možnost preživetja. Donald Trump pa je sporočil, da pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom potekajo organizirano in konstruktivno, pri čemer je ameriškim pogajalcem naročil naj z dogovorom ne hitijo, saj po njegovih besedah čas deluje v korist Washingtona. Poudaril je tudi, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi do končne potrditve sporazuma.
4: Aktualno stanje na cestah danes jutraj pa brez večjih posebnosti. Če vseeno naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
3: Vreme danes jutraj pretežno jasno, temperature od 15 pa do 18 stopinj Celzija, danes sicer ves dan lepo jasno do 30, podobno bo tudi jutri, v sredo pa še vedno toplo, okoli 31 stopinj, sredi dneva pa so možne padavine.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegro. Toti radio,
1: dobro jutro. 2 minuti čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo pa je šel vikend, tu smo.
3: Ja. Kaj si rekel v petek?
1: No evo, ne rad se ponavljam. Ne, veš kaj hočem reči, ne rad se ponavljam. Je pa seveda zunaj že svetlo, tako da uživajte v tem kakem mesecu dni, ko bo zjutraj svetlo, ker še malo pa ne bo več.
2: Ne, pol se obrne, ne?
1: Pol se pa obrne.
3: Pol se pa
1: tako obrne,
2: pol pa začne da, dol jemati.
1: Da ti ne morne reči, tako je, veš, ko se obrne. No, delovni teden se torej začenja danes in lepo, da smo tudi tokrat skupaj. Dobro jutro smo že rekli, sploh se ne vem.
2: Smo rekli, pa dajmo še enkrat.
1: Čakaj še, ne
2: znam. Okay.
1: Ne bomo zdaj, ne, inflacija pa to. Smeš preveč zdaj se vsiljevati ljudem. Ja. Mimo grede, včeraj zjutraj je bil Matic Jeger tudi tukaj na radio, ne?
2: Drži.
1: In dejansko ti je včeraj zjutraj nekdo poslal SMS, fajn te je slišati tudi v Bihač.
2: Ja. Veš, kam nesemo mi vse, ha?
1: Ja, z radio playerjem po celem svetu, no, očitno tudi v Bosno.
2: Tako je.
1: Ok. Lepo, ne? Veš, kaj je to poslal?
2: Ne.
1: Mogoče imaš pa fene, mogoče se tam v Bihaču ne, se je oblikovala ena mala, ne? Mala množica tvojih fenov.
2: Diaspora.
1: Diaspora, zdaj ne bo.
3: No,
1: zdaj dovolj
3: imajo
1: političnih težav tam.
2: Tam. Ja, pa dobro, ampak diaspora fenov, Matice igram.
1: Tudi v Bosni so oranžni, 2.26, ja. 4 čez pol šesto so, danes je ponedeljek, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Maroon 5, This Love, ura je 20 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poznate oni občutek, ko zvečer ješ paradajz solato? Za večerjo?
2: Ja.
0: Dober občutek, ne?
2: Dobro.
3: Da si jutra gor?
0: Pa si zove umiješ pa vse, samo zjutraj imaš občutek, kot da si v čebuli spal.
2: Ja.
3: Je pa dobra.
2: Pa še malo fita sira noter.
0: Pa pol, ko ostane, veš, na koncu tisto ta boljše.
2: Pa mača z belim kruhom. Ja, mača.
0: To imajo. Argentinci rečejo tak čaju svojemu priljubljenemu.
3: Mača, nekaj druga.
0: V Lorencu pa je, ne, če...
3: Pomaka.
0: Ana, moraš vedeti, če greš v Lorenc, pa ti kdo reče, če si malo za mača, ne? Ne mislijo čaja.
3: Dobro.
2: Ena mača.
0: Vredo.
2: Dve mače, pa mača, ne?
0: Dobro, Igor, hvala. To ti imela tudi danes 10 od 10, to je ena od zgodb iz preteklega tedna. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora za eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav. Vse nisem za hotel nekaj to za medijsko izpostavljati. Samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica prav prije. Pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci. Jaz tak čez palec računal, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne, ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišel, ne.
0: Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra.
2: Ne pustite fotra. Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Kurba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak, ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali to te vaše kiršne, pa to, jaz sem zdaj oceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam že ti meni predobo za 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj je za 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo ves, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo za 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: E, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: E, pa kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Ne bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja, te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO. Oh,

0: 12 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
2: Ja, gneča je že na koncu Štajerske avtoceste pred Ljubljano, od Lukovice naprej zamuda trenutno slabih 15 minut, drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite vseeno še na kakšno, nič 8, nič 10.55.
0: Dobro. Vreme, Iger, vročo je.
3: Ja, vročo bo od zdaj v tem trenutku okoli 16 stopinj Celzija, danes do 30 pri lepem
2: vremenu.
0: Ja. Pardon. Malo hitro je, ne?
3: Ja.
0: 25. maj je danes šele.
3: Ja, glej. Danes in jutri do 30, tudi v sredo 31, ko bo deževalo, zato se bo potem ohladilo, tako da v četrtek za enkrat po trenutni napovedi pol 25 stopin.
0: Ok, tako da spet malo bolj normalno, ne?
3: Ja.
0: Ker ga lepo vežgejo. Jaz sem že včeraj v bistvu ves dan bil na nek način hobit.
2: Hobit?
0: Ja, pač ja. Se veš, ko hodiš, bolj kot ne bos, pa samo
2: znači,
0: kači pa to. Ja, ne,
3: ja, vrej.
0: Ekstra mali, ja, tako, daš prav.
2: Pardon.
0: Za to.
2: Nisem okay. Rekla, da je to bilo prvo, kaj sem pomisla.
0: Ne, kaki te, vsej ne. Uhe, sno velike, dobro. Torej, či za res, vikend je bil mimo.
3: Ja.
0: Kaj smo kaj čez vikend?
2: O, jaz sem bila na poroki v soboto.
0: In?
2: Čuti se na glasilkah in podplatih.
0: So te vkradli?
2: Ne,
0: ni bila tvoja.
2: Ni bila moja pa.
0: Aja, ok, dobro. Bo enkrat verjetno ta
2: bo,
0: dan, bo rekli.
2: Bo.
0: Obala, no, dobro. Lepo. Si dobila voljo, ne? Si znam predstavljati,
2: kak je... Ja, pa malo sem se pozanimala o prostoru, pa tak.
0: Kak je bil včeraj dan za nekoga? Polno pritisko, čuješ, kaj ni bilo fajn? Aha, si videl, ko sta tak tam bila.
2: Ne, saj so bili kontra pritiski, veš.
3: Jaz bi pa tak imela, če bi imela, ne. Samo še nimam.
0: Samo tak se ne, ja, se ne, da ne, bi, se... samo veš, ja, ne bi ja. Kdaj, pol veš, kaj ne bi to tak, jaz bi to res tak
3: ja, drugače,
0: kaj veš, kaj, bolj bi tak bilo boljše.
2: Ne, lepo je bilo res. Katja in Alen, vse dobro v vajnem zakonu, še enkrat.
0: Čestitke.
3: Ja.
0: Vidva vsaj vesta, kak je to za razliko od Ane in Jegra, ne, pokazano.
2: Počakaj, pa kam siliš?
3: Lej, imamo še čas.
0: Jeger, ti?
3: Ja, jaz pa v soboto sem kolesaril, sicer najprej celi dan delal doma okoli, po pa kolesaril.
0: Okoli si delal celi dan,
3: ja.
0: Ko da imaš ful posestvo pa...
3: Ja, no, samo tam na terasi sem mogel nekaj ščistiti, pa ta obešala za bicikle sem našraufal, pa tak.
0: Veš, malo tako nekaj,
2: malo, fretal,
0: malo delaš,
2: ne?
0: Ja. Pa priješ pa rečeš, pa cel dan delam, pa nikjer se nič ne vidi, pa to je katastrofa.
3: Točno tak, ne? Točno tak. Po smo pa šla z Nevo kolesariti tu ob Dravi, se pravi po kolesarski poti, sem po centra, pa na sladoled, pa nazaj. Teda je bilo fajn.
0: Od Ruž do Maribora.
3: Tako.
2: Uf. Lepo.
3: Včeraj sem pa...
0: Velika tura.
3: Ja, tak, vizi. Včeraj sem pa igral, v spodnji Polskavi je bila revija pihalnih orkestrov.
0: In?
3: Fajn.
0: Ste zmagali.
2: Revija pihalnih orkestrov.
3: Ni bilo tekmovanje.
0: Se pa dobiš...
3: Dobiš oceno, ampak ni tekmovanje.
0: No,
3: ja.
0: To me zanima.
3: Ja, ni še gospod Erinhardt poslal.
0: Ni še bilo oceno.
3: Počakaj. Oziroma, ali pa saj jaz nisem slišal.
0: Ali pa se je končala prehitra zgodba, ne?
3: Ne. Vredno, lepo smo igrali.
0: Ni bilo tak, da so po auftaktu so že začeli na uro gledati, oj, kako imajo tri komade pohositi.
3: No, kaj? No.
0: Ni bilo tak. Ziher ste vtrgali, ja, super.
3: Seveda smo.
0: Tak da verjamem, da je bil lep vikend, če se vam kaj takega zgodilo, kar bi radi podelili, jasno smo tukaj tudi danes zjutraj v SMS-ih na nič pitena, 220, 220. 9 minut pred 6 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
2: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
3: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
5: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
11: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi zamude pri delih na priključnih krakih bo zapor avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti v smeri iz Maribora proti Ljubljani predvidoma podaljšana do 31. maja. Zapora vključuje tako uvoz kot izvoz avtoceste, promet pa je preusmerjen skozi Slovensko Bistrico proti priključku Slovenska Bistrica Jug. V Sloveniji vsako leto prijavimo približno 600 pogrešanih oseb, pri čemer otroci in mladoletniki predstavljajo okoli tretjino primerov, medtem ko je delež v nekaterih drugih državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, bistveno višji. Ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga obeležujemo danes, policija opozarja, da starejši mladoletniki pogosto odidejo od doma zaradi želje po večji samostojnosti, novih doživetjih ali potovanjih. Ob tem poudarjajo, da je hitro ukrepanje ključnega pomena, saj jim večino pogrešanih otrok, mlajših od 14 let, najdejo že v nekaj urah po prijavi. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici proti Italiji odigrala ključno tekmo za obstanek med elitnimi ekipami. Slovenija ima pred zadnjim krogom 3 točke in zaseda predzadnje mesto v skupini B, medtem ko je Italija zadnja z 1 točko manj. Slovencem za obstanek zadostuje vsak rezultat razen poraza po rednem delu, saj bi jih le tako Italijani lahko prehiteli na lestvici. Morebiten uspeh pa bi Sloveniji prvič v zgodovini prinesel 3 zaporedne nastope med svetovno hokejsko elito.
14: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
15: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualno stanje na naših cestah gneča. Danes jutre ponovno nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, je že zdaj 20 minut zamude. Drugih posebnosti na cestah pa ni. Previdno po predpisih, ko sedate za volan danes jutre. Če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
9: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Pa še vreme poglejmo, v tem trenutku 17 stopin v našem mestu, 17 stopin tudi v Dupleku, v Nemčevci 16 stopin, vreme pa danes lepo jasno do 30, podobno bo tudi jutri, ko bodo 30 stopin Celzija, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo, čez dan še vedno visoke temperature, bo pa deževalo.
17: Dobro jutro, dobrodošli, to je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
2: Minute so čez šesto, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek, 25. maj je danes, kar pomeni, da je vikenda nepreklicno konec,
13: ja.
2: Ne pa tudi lepega vremena. Saj še danes in jutri, tako da ni treba ravno se na debelo oblačiti, rajše zjutraj malo stisnite, ker ob treh popovdne si bodo mislili, oh, kako je bilo fajn zjutraj, ko sem šel, kako je bilo tako malo.
13: Ja, točno to. Točno to. Ja. Pa pol imaš jakne, kam dati, ali pa poloverja, pa to v roki nosiš, pa... To jaz ne maram.
2: Oh, nimaš rad, ne? Imaš le rad fraj roke, ne?
13: Je seveda.
2: Moraš imeti roka, mora biti fraj, to je prvo pohorsko pravilo, ne? Ali pa vsaj prvo, med prvi petimi. Kam boš te motorko dal, ne? Čim boš primo? Ja. Ti imaš roke fraj. Ja, res je, kje boš naredil pohorski res? V državni šumi. Torej, vabljeni seveda, da se tudi danes jutraj prebujate z nami. Imamo ogromno tega pripravljenega. Že kmalu bomo rešili ta teden z tedenskim horoskopom, kot vedno v ponedeljek zjutraj. Danes se začne tudi tisto zadnje odštevanje do tradicionalne kolesarske prireditve tu v našem maratonu okoli Pohorja in tine ima pa je brezplačne štartnine še. Za tiste to zadnje, ki bi se šli matrati. Tako da, to je, ampak to je samo ena od takih stvari. Danes jutraj se bomo pogovarjali tudi malo o potovanjih, ker ne nazadnje, verjetno že imate splanirano za poletje, pa se bo kam šlo, pa imamo enih par zanimivih razmišljanj in na svetu, recimo. Ne?
13: Dobro.
2: Pa je tak toplo, sploh začneš razmišljati, jo, kak bo fajn, ko ne mrav vsako jutro, pa tudi ksih to gledati, pa... na teh stvari poslušati. In pa seveda to ti hudi hiti, tak da. Lepo, da ste danes tu, gremo 5-6. Dobro jutro,
3: dobro
2: želimo.
3: Dobro jutro.
16: Toto radio.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Lonely No More, Rob Thomas, to ti hudi hiti tudi danes jutraj, ure je 12 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot obljubljeno in kot vedno je, v ponedeljek zjutraj običajno rešimo celi teden, tu je naš tedenski horoskop. Ana, izvoli.
2: Oven. Ta teden boste morali hitro sprejemati odločitve in zaupati sebi. Nekdo vas lahko postavi pred izziv, a boste dokazali svojo sposobnost. Vikend prinaša več sproščenosti in boljše razpoloženje. Bik. Teden bo ugoden za urejanje domačih in finančnih zadev. Dobili boste občutek večje stabilnosti in nadzora. Nekdo od bližnjih bo potreboval vaš nasvet ali podporo. Dvojčka. Čaka vas veliko dogajanja, sporočil in nepričakovanih srečanj. Vaša prilagodljivost vam bo prinesla prednost pri delu. Proti koncu tedna si vzemite čas zase. Rak. V ospredju bodo odnosi in družinske teme. Nek pogovor vam lahko odpre oči ali glede pomembne situacije. Poskrbite tudi za več počitka in manj stresa. Lev. Ta teden boste bolj ambiciozni kot običajno. Dobra priložnost se lahko pojavi tam, kjer je najmanj pričakujete. V ljubezni bo pomembna iskrenost. Devica. Veliko energije boste namenili organizaciji in načrtovanju. Nekdo bo opazil vaš trud in zanesljivost. Pazite le, da ne prevzamete preveč odgovornosti. Tehnica. Pred vami je bolj družaben in živahen teden. Stari stik ali poznanstvo se lahko znova oglasi. Dobro boste delovali tam, kjer bo potrebno sodelovanje.
0: Super.
3: Okay.
2: Škorpion.
3: Sodelovali.
0: Dobro.
2: Ta teden boste težje skrivali svoje mnenje in občutke. Nekdo vas lahko preseneti z nepričakovano potezo. Pri financah ostanite previdni. Strelec. Rutina vam bo hitro postala dolgočasna, zato boste iskali spremembe. Teden je primeren za nova poznanstva in sveže ideje, ne sprejmite pa prenagljene odločitve. Kozorog. Osredotočeni boste na delo in dolgoročne cilje. Nek projekt ali dogovor se lahko začne razvijati v pravo smer, vzemite pa si več časa za regeneracijo. Vodnar. Ta teden boste polni nenavadnih zamisli in kreativne energije. Nekdo bo pokazal zanimanje za vaše ideje ali delo. V odnosih bo pomembno, da poveste, kaj si zares mislite. In pa še ribi. Intuicija vas bo dobro vodila po pomembnih odločitvah. Teden prinaša bolj mirno energijo in nekaj lepih trenutkov z bližnjimi. Ne obremenjujte se stvarmi, ki jih ne morete nadzorovati.
0: Evo, to je to.
3: Dobro.
0: Si slišal, Jäger, da ne smeš nekih hitrih odločitev sprejemati?
3: Ja, slišal.
0: Tako da, to ko smo rekli, da se začne zadnje odštevanje do maratona okoli Pohorja, ko ima Tine frajštartnine, veš, kaj ti hočem reči.
3: Ja, pa kaj, se pa to...
0: Ne sprejema.
3: To je premišljena odločitev.
0: Zelo, ja.

0: Taylor Swift, Opelaj, ura je 19 minut čez peto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, kot rečeno, danes sem že parkrat omenil, ampak vseeno je fajn, da povemo še večkrat, ker če imamo kaj radi pri nas, sploh v zadnjih nekaj letih, je to kolo.
1: Ja, res.
0: Celo Jeger je ta vikend kolesaril.
1: Drži.
0: Težka in naporna trasa Ruše Maribor po Dravski kolesarski poti. Je naporna nazaj, ne, če se napokaš vmes.
1: Samo ena kepica sladoleda je bila.
0: Ena kepica?
1: Ja, samo kar velika. Ampak ne, smo prišla tja in nazaj. Glej, za prvič, glede na to, da ima moja draga novo kolo, je pač bilo čist dovolj.
0: Ja, bilo treba iti, ne?
1: Ja, sproba.
0: Se pa prvič ni problem, sedmi, če je problem. Tak da ja, 7. juni je ta dan, ko se bo ponovno kolesarilo na številnih različnih trasah, različne dolžine so in različne težavnostne stopnje. Ne, imaš 50 km, 400 metri višinskih
1: Dobro.
0: Metrov, pol imaš 72, 680 višinskimi metri in pa kraljevska etapa 150 km in 1269 metrov spona.
1: Odlično. Ja, ne grem, ker ne grem.
2: Ne, ne grem ga tak.
0: Boljše. Ampak od danes naprej bo Tine vsak dan podelil, ker on je predsednik kolesarske matice, to tega radija v bistvu, in bo vsak dan podelil kakšno štartnino, tako da če še razmišljate, se še niste prijavili, karkoli, ne rabite tudi, ne zdaj direkt povedati, zdaj že na koliko bote šli, ne. Zdaj vemo, da ko pošleš, pa se grem 150, ko pa čuješ, nisem mislil 150, nekdo mi je enko tu dal, jaz mi 50 bo čist dovolj, ne. Samo pošljete maraton okoli Pohorja in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, ne, pa že hopala, ne. Tak pa že takih spolnih, kakih upsedli, ne, pa pač si 1, 2, 3, koli.
1: Zato tudi 50-ka.

0: Pehna, recimo, ko se pelješ.
1: Pa dobro, tisti še ni tako hud, ne?
0: A ne?
1: Hudo je, če greš na Rdeči breg. Pa nisi planiral, da bo šel na Rdeči breg, ko si že v Dravogradu sem prigonil, ne? Tako da, ja, to je, to, pač je opcija, gre seveda za legendarni, tradicionalni, že 47 bo letos. Tako da, tu se ne šalimo, ko ne. Kolesarimo.
0: Da, če imate kolo, pa ste vsaj malo pripravljeni, da ste že kaki kilometer odgonili letos, pojdite, se ne rajte iti na 150. 50 recimo, to je idealka.
1: Vredo je, ne rabiš to lažiti, zdaj naprej. Taki ja. Si kot velika večina slovenskih tradicionalnih hitov, ko se jočemo, že kot ja gremo.
0: Ja no, se. Če pa to v naši kulturi.
1: Ja, a vse informacije najdete na spletni strani Kolesarskega društva Branik in ne pozabiti, če želite eno brezplačno štartnino, Tineta pošljete maraton okoli Pohorja ali pa samo okoli Pohorja, se vse eno in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Pa srečno! Pa glejte, da bote predmetlo nazaj.

0: Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
7: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
8: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
9: Kaj si videl, kak je drago vse?
8: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
9: Pa mi ja rabimo avte.
10: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
0: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
10: Hej, Xpeng, peli me domov.
11: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
12: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
13: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
14: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
13: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
12: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
3: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
15: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor je v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležil rast turizma, saj so ponudniki nastanitev ustvarili 159.371 nočitev, kar je 8% več kot lani. Po vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim NIJZ izpostavlja pomen redne telesne aktivnosti za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Franciji osvojil 9. mesto v razredu MXGP, potem ko je bil v prvi vožnji, tretji, v drugi pa po odločitvi vodstva ni smel nastopiti ob ponovljenem startu zaradi trka s Tomom Vejlom.
17: Vijalom?
16: Vijalom, to.
17: To je prvo. Drugo pa ja, ful je imel smole, res.
16: Ja.
17: Ker je tam ravno njega se zabil, pa polomil motor, pol pa pač pravilih je, ne smeš motora menjati, če je ponovljen štart. Tak da, nič, se je že ta vikend v Teutonstalu nova priložnost.
18: Aktualno stanje na cestah. Gneča nastaja na koncu štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zdaj je že 25 minut zamude oziroma slabe pol ure. Če naletite više na kakšno viro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
16: Okoli 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes lepo jasno in do 30 stopinj, jutri bo podobno, v sredo pa sicer še vedno visoke temperature, bo pa deževalo.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Tako minuta čez pol sedmo je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ponedeljek 25. maja je danes. Ker poseben datum, ne?
3: Ja.
1: Iz večjih razlogov, gledano zgodovinsko A in B, danes se baje odpira jagodna dežela. Res, ja,
3: odlično.
1: Spet bojo vagali pri vhodu in pri izhodu.
3: Tudi
1: ne vem, če živo vago, ampak... 3,70 € naj bi bila kila.
2: Aha.
1: Jaz sem šel potem malo računat. Vemo zdaj, če... Zakaj greš tja nabirati? Zato delaš marmelado, ne? Zakaj pa bi drugega delo?
3: Ja.
1: Mislim, ker za jest proti ti lahko samo toliko jagod poješ, marmelada te pa nese čez celo zimo pa leto, ne, če si bil priden. Kako od kile do kile pa pol rabiš in, ne, jagod za kilo marmelade. Ja. Si lahko zračunate, koliko to pride. In zdaj, ja... Če greste v trgovino, pa kupite tisto industrijsko, mogoče kila res stane samo 2-3 evre. Samo, če pa kupiš neko organsko oziroma dejansko, ko so, niso jagode samo mimo šle, ampak so jagode not, pa pride tudi 15 ali pa 20 evrov. Ne?
2: Aha, hvala za ta izračun.
1: Ja.
3: Tako da boljše, da grete na bjera.
2: Tako da gremo.
1: Pa si lepo narediš. Pa si pol naredi še take lepe nalepkice, kot je Atijeva marmelada ali pa kaj, da se tudi ve.
2: Čeprav je mami delala, ne?
1: Se vseeno.
3: Ima veze, če si že kozarce zapiral, je
2: Atijeva marmelada. Če si šel po kozarce.
1: In da imaš potem tudi v hladilniku, da se ve, ne bi kaki pivoluhari prišli pa jemali. Tako da ja.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Fugees Killing Me Softly ob 6:40 minut, 20 minut pred sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lep ponedeljek, 25. maj. Kaj češ, ne?
1: Se ni slabo.
0: Ponedeljek je, ni slabo. Malo pogledamo, kaj se kaj dogajalo ta vikend, ko rečemo šport. Hvala Bogu, čeprav ni nujno, da se ta beseda uporabi, ta samostalnik tu v Mariboru, ko rečemo, ne? Je bilo konec te nogometne sezone.
1: Glej. Je zaključena, dajmo zaanalizirati in pozabiti.
0: Ni kaj zaanalizirati,
1: vse je zaanalizirati.
2: Samo pozabiti, okay.
0: Res je. Bil pa je kar emotiven moment po tekmi na Južni ploščadi, ker seveda stadion je bil prazen, malo sem se spomnil spet koronskih časov oziroma tekem, ko se smo kar navajeni, da špilamo pred praznimi tribunami, samo bila je zadnja tekma za Sudanija, bila je zadnja tekma za Jana Repasa, čeprav ga seveda ni bilo v ekipi. In res lepo je bilo pripravljeno na Južni ploščadi za slovo od našega kluba in tudi dva murala, sta zdaj nova tam na tisti steni, eden za Jana in eden za Hilala in super.
1: Jaz bi čestital tistemu, ki je to naredil izredno dobro.
0: Ja, lepo je, ne? In to je tudi ena taka stvar, ker to pač ostane, ker ne vem, zdaj ni v planu, da bi tisti zid rušili, tak da bo to vedno tu ostalo in ko se znajdeš na enem takem moralu, pol veš, da si nekaj naredil.
1: Vse se si zaslužila. Skupaj več kot koliko 300 nastopov. Ogromno enih golov.
0: Ja.
1: Tak da
0: in to
1: zasluženo.
0: In to je bolj kot ne, se te veš, da je nekaj narobe, ko se samo o tem pogovarjaš, ko je konec sezone. Tak da zdaj do 18. julija imamo mir, ko se začne nova, ker se v Evropi ne bo kaj dost dogajalo v našem mestu. A drugače, včeraj je bila formula zvečer v Montrealu.
1: Ja, spet je mali zmagal.
0: Ja, Kimi Hara, četrta zaporedna zmaga za Mercedes in Antonellija. Na drugem mestu Lewis Hamilton. Tretji Max Verstappen. Lepo, ne?
1: En mladinec, pa dva... Ne.
0: No, en res veteran, pa en, ki je zdaj v najboljših letih.
1: Ja,
0: vrhunsko se je to razpletlo, moram reči. Ne morem reči, da nisem zadovoljen.
1: Okay.
0: Ne
1: si
0: morem reči.
1: Če se ti sopel, tudi nekaj tako ne gledamo. Ne?
0: Tako, točno to. Tim je imel malo manj sreče, včeraj v Franciji, prvo vožnjo sicer slabo štartal, pa na koncu prišel do tretjega mesta, drugi vožnji bi tudi lahko kaj naredil, ampak pač ta nesreča, poškodba motorja. Važno je, da pač, ker se je nekoliko poškodoval, oziroma si poškodoval koleno, tudi precej je šepal, upajmo, da bo seveda vse v redu in da bo že ta vikend v Teutonstalu drugače. Sicer pa danes... Navijamo za naše hokejiste.
1: Absolutno, proti Italiji.
0: Ja.
1: Ob 20. uri in 20 minut zadnja tekma danes ne smejo izgubiti po rednem delu, neodločen izid ali pa poraz po podaljških, to gre skozi, še hvala navijamo, da zmagajo.
0: Absolutno.
1: Ampak rabijo še eno točko, da obstanejo v elitni skupini.
0: Ja, imamo eno prednost, mi smo včeraj počivali, Italijani pa so se kar mučili proti Dancem oziroma Danci z Italijani, kakorkoli že. Ne bo lahko, ampak verjamem, da lahko naši risi
1: tudi jaz.
0: Na svežino danes napoka ne, jih pa srečno, ne. Pa čao.
1: Regace.
0: Buongiorno, pa to. Quattro stagioni. Pa dalje. Tak. Čri, ne, Ana.
2: Ja.
0: Sebo. 6:43 minuti je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ponedeljek, 25. maj, zadnji teden meseca maja se začenja danes. Zadnji teden meseca ljubezni, tako da uživajte, ker prihodnji ponedeljek se lahko spet kregate. Drugače pa tudi danes ob 12. Fras in Medvaršev in nazadnje sta imela nov del v seriji, celo nepričakovani seriji, Kaj dela tu kamela?
2: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
1: Okay.
2: Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele. V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
1: Kamele.
2: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
2: Tako.
3: Samo malo je treba pogledati na okoli.
2: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Scena legendarna danes jutro, European, the final countdown, ure 3 minute pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana, Ana, ta trenutek.
2: Tudi danes jutro je ura in pol.
0: Oh, ok, tako da ni ta hudo, ampak čakali pa boste, to je dejstvo. Drugače pa v Mariboru spet raste število turistov oziroma turističnih nočitev. Naše mesto.
3: 8% več kot v enakem obdobju lani, torej v obdobju 4 mesecev, se kar se tiče nočitev, kar se tiče števila turistov, ki so prišli v naše mesto, pa 7% več.
0: Aha, lepo, pa že lani je bilo rekordno.
3: Ja.
0: Vprašanje je, ki je zdaj ta odstotek, ne?
3: Ja, ne vem.
0: Podrobne v novicah ob sedmih.
4: Tudi Radio Maribor. Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Gunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
5: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
5: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
6: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
11: Tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski & Bike.
9: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Minuta če sedmo je.
0: Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor je v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležil rast turizma, saj so ponudniki nastanitev ustvarili skoraj 160 tisoč nočitev, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, ter slabih 61 tisoč prihodov turistov, kar predstavlja 7% rast. Kar 88% vseh nočitev so ustvarili tuji gostje, največ iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Italije, obiskovalci pa so v mestu v poprečju ostali dobra dva dneva in pol. V Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim organizatorji izpostavljajo pomen redne telesne aktivnosti za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da za boljše počutje niso nujne le intenzivne oblike vadbe, saj lahko pomemben prispevek zdravju predstavljajo tudi vsakodnevne navade, kot so hoja, kolesarjenje ali uporaba stopnic. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Franciji osvojil 9. mesto v razredu MXGP, potem ko je bil v prvi vožnji tretji, v drugi pa po odločitvi vodstva ni smel nastopiti ob ponovljenem startu zaradi trka s Tomom Vialom. Zmage se je veselil Jeffrey Herlings, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je dirko končal na 22. mestu.

na cestah nekaj malega gneča nastaja tudi danes zjutraj na koncu štajerske avtoceste in sicer od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno 20 minut zamude. Torej skupni potovalni čas po poročanju prometne informacijskega centra je zdaj ure in pol. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.

19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes lepo jasno vreme, do 30 stopinj bomo imeli, toliko tudi jutri, v sredo celo do 31 stopinj, čez dan naj bi se v sredo sicer pooblačilo in tudi deževalo, v četrtek pa po trenutnih napovedih potem manjša ohladitev okoli 25 stopinj.

0: Hitro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 6:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli. Ponedeljek, 25. maj je danes. 25. maj. Tak da, 11. junij je blizu, kaj tak, da, drage dame, kaj še imate za zrihtati, zrihtajte.
2: Ja.
1: Ali pa gospodje, seveda, če je kontra doma, zdaj, da ne bi kdo narobe razumel. Svetovno prvenstvo v fuzbalu se bo začelo.
2: Ja.
1: 1, 2, 3 in bolj nas ni, ha.
2: No pa še nekaj na vmes povem, vsi tisti, ki prodajate pa Ninijeve sličite, dajte jih naročiti. Nijam rad, da pridem pa jaz manjkalo.
1: To je katastrofa. Se tebi tudi to zgodilo.
2: Dvakrat že.
1: Zreko, pa ne pridem več k vam, razumeš? Mislim, tak sem si mislil, nisem zdaj tam delo scene. Tam sem rekel, ja kaj čemo, ne, ja, mislim, pa si podaj podaj. Ja, oh, kak te ni sram, kdaj to, daj mi šefat, takoj pokliči.
3: Ok, dobiti bomo ta res težave.
2: Ja.
1: Mava,
3: res
1: ja.
3: Ne.
1: Ok, uradna pesem, Shakira in Burna Boy, daj, zdaj je tudi pravi video spot zunaj, ste videli to?
3: Ja, ki je kar bogat z
1: zvezdniki.
3: Bogat zvezdniki.
1: Res je, celo sam Messi nastopa, pa Erling Haaland, pa
3: Mbappé.
1: Mislim, tak je, kot mora biti.
2: Ja.
1: In končno spet komad, kot mora biti za svetovno prvenstvo. Daj, Shakira in Burna Boy. Zdaj, če se že to kmenimo.
2: Mamo.

0: Shakira in Burna Boy so bili tole, ure sta bila tole, pardon, čeprav bi mogel, ne, gospod Shakiro, tudi vikat za taki komad za svetovno prvenstvo. Ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj pa ena čista resna stvar. Jutri bo v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca tukaj v Mariboru cepilni dan namenjen ozaveščanju in cepljenju proti okužbam s humanimi papiloma virusi oziroma krajše...
2: HPV.
0: Tako. Mislim, ja, zdaj mi se tu malo zdaj hecamo, ampak če za res gre za resne okužbe, ki lahko privedejo do resnih zdravstvenih stanj. In najprej samo da spomnimo, oziroma da spomni pomočnik direktorja zdravstvenega doma, dr. Alfa Drolca, za zdravstveno nego, Aleksander Jus, HPV.
3: Je velika skupina virusov, katerih okužbe povzročajo lahko 6 vrst raka, tako pri ženskih, kot tudi pri moških, povzročajo tudi predrakave spremembe in pa genitalne bradavice. Najbolj pogosti raki pri ženskah rak materničnega vratu, pri moških penisa, zadnika, pri ženskah tako nožnice, zunanjega ženskega spolovila in pa tudi rak ustnega dela žrela. V Sloveniji se beleži pojav teh rakov cirka 200 na let, to med prebivalci.
0: Zato, mislim, pravzaprav sploh ni za razmišljati, zakaj se je smiselno cepiti, se pa morda kdo sprašuje, ali je cepivo prava zaščita.
3: Dokazano, da se lahko zaščitimo, da ne zbolimo zaradi vseh teh naštetih bolezni, izključno z cepljenjem. In je zato tudi cepljenje najbolj učinkovit in pa najbolj varen način preprečevanja teh okužb.
0: In jutri torej v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Kdo vse se lahko cepi, gospod Jus?
3: Cepijo se lahko praktično vsi, najbolj pa seveda je pomembno, da se cepijo v bistvu posamezniki do dopolnjenega 26. leta starosti. Do tega leta, vključno z 26. letom, je cepljenje krito tudi iz bremena osnovnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se seveda odločijo tudi tisti, ki so že zamudili to starostno mejo, vendar je za njih na žalost cepljenje samoplačniško.
0: Ok, torej kdaj, kje se je potrebno prijaviti in še ostale informacije?
3: Mi za vsako cepljenje svetujemo, da se na cepljenje naročijo, da ne pridejo in bi morali slučajno nekoliko počakati, tako da če se naročijo, posamezniki dobijo točno uro, lokacija cepljenja je v našem cepilnem centru, ki je na ulici Talcev 5 v 5. nadstropju. Preko naše spletne strani je tudi povezava, da se lahko naročijo in dobijo SMS sporočilo točno, kdaj so naročeni na cepljenje. Samo cepljenje se bo izvedlo v torek 26. maja.
0: Torej jutri poskrbite za svoje zdravje. 13.07. je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Tvoje mesto.

0: Ne mir na kri, Nina Pušlar. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa to, ko si to prebral, si si mislil, aha, in začel oziroma štartal uro za čakanje. Kaj točno? Kaj nekaj zdaj jaz govorim?
2: Ja.
0: Nič tega, kar bi se pri nas zgodilo še. Okay. Kdo je ameriški igralec Glenn Powell, vemo mogoče?
3: Ja.
2: Približno. Ja.
0: Ne vem, v Top Gunu 2 je igral Hangmana.
2: Aha, ok.
0: Veš, Kerry. Ja, ja. Ali pa, če si gledal romantično komedijo Anyone But You,
2: Po Maveriku si ga bom gledal.
0: Po Maveriku, nisi gledal Anyone But You?
2: Ne vem, če.
0: Kar zabavno. Pa poglej.
2: Bom.
0: Pač plus pike so domači, gledaš, razumeš?
2: Ja, no, valjda. No, že zapisujem, hvala lepa.
0: No, skratka, ena njegova fenica in TikTok pljunica je se odločila, da

0: Na meni, ki mislim, zdaj, seveda, kaj je to za njen prebavni trakt pomenilo, ne vem. Ali je čisto res jedla, tudi ne vem, ampak bilo je učinkovito. Tak da, pri tebi bo šlo to lažje, Jeger, ko bo kakaj tvoja fenica tak daleč. Ne? Zato, ker vseeno, ko bo jedla tvoje slike, bo dobila dnevno dozo vitamina C. Ker bo tvoje slike imele, okus po pomaranči. Dino, kaj je malo so vroče. Mislim, veš, kaj hočem povedati, ne?
1: Hvala ti za to.
0: Ne, ni problema. 7:23, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: halat, smokat.
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če dirham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
8: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
9: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
10: Kaj si videl, kak je drago vse?
9: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
10: Pa mi ja rabimo avte.
0: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
0: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
15: Na pomoč.
16: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
18: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
19: Lampiončki!
18: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
19: Lampiončki!
18: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Pol osmih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je pripravila celostno prometno strategijo do leta 2033, s katero želi povečati uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz, ter postopno zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov. Koalicijske stranke bodo po izvolitvi Janeza Janše za mandatarje začele usklajevanja o sestavi nove vlade, pri čemer mora novi predsednik vlade v 15 dneh v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. Z obrazložitvami. Kimi Antonelli pa je na dirki Formule 1 za veliko nagrado Kanade dosegel že četrto zaporedno zmago in še povečal vodstvo v skupnem seštevku prvenstva.
0: Stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarje vozila oviran promet med počivališčem Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru in pokneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je trenutno 20-minutna zamuda. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
3: 19 stopin v tem trenutku v našem mestu, 19 stopin tudi v Račah, 20 stopin pa v Desterniku. Vreme danes bolje pojasno, do 30 stopin napovedujejo, tudi jutri bo takšno, v sredo pa do 31 stopin se pa bo pooblačilo in tudi deževalo.

0: Voi stote ga studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 2 minuti sta čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Še malo pa se bomo zgleda lahko zares menili z psi in z mačkami.
2: Kak to?
1: Ja, ker en kitajski startup je dal ven, da bojo zdaj v kratkem dali na tržišče prevajalnik.
3: Res?
1: S pomočjo AI-ja in naj bi bil 95% natančen.
2: Resno?
1: Ja.
2: A daj.
1: Ampak to je zdaj eno drugo vprašanje, vse lepo in prav. Ali si res želimo vedeti, kaj nam živali govorijo?
2: Ko misliš, da te ima tako
3: čistere? Mačka ima tako samo en izraz.
1: Ja.
3: Pa ni za eter.
1: Ne, ni. Pri pesu pa tudi, pa daj spet briketi.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Oziroma predsednik kolesarske matice totega radija.
1: To sem prečil, da imamo kolesarsko matico.
3: Ja, in da si ti predsednik.
0: Ja, tako.
4: Ti si predsednik vseh komisij in matic, tako da tako v bistvu.
1: Razen čebelarske.
0: Ne, to pa je matice.
1: Hvala,
0: ne, to je meni ja, jasno.
1: Da to,
0: ja, od danes in skozi ves teden bo vsak dan Tine podaril kakšno štartnino za maraton okoli Pohorja, že 47. prihodnjo nedeljo bo, tako da pošljete maraton okoli Pohorja in svoje podatke v SMS-u na nič petena, 220.
1: Ja.
0: Smo pa zdaj v tej fazi, ko veš, samo še dva tedna, zdaj kaj si naredil, ne? Zdaj moraš bolj počivati, pa...
1: Ja, ali niti ne, ne?
0: Mislim, zdaj ne smeš se...
1: Zdaj, če greš na dolgega, ne? Moraš ene, dva, tri dolge še zdaj spraviti not, ne?
3: A res?
1: Vseh dveh tednih, ne?
0: No, na srečo ne grem, tako
3: da. Jaz tudi ne, tako da.
0: Ampak ja, fino.
3: A ti tudi ne?
1: Ne.
0: Se odločil. Lepo, pametno. Viš, da so te je srečala pamet, dolgo je trajalo, ampak ja, okej. Okay. Kaj imamo Tine danes?
1: Taki mini kvizek, okay. Da vim.
3: Dobro.
1: Mislim, ni zdaj kviz, v bistvu je zanimivost, mini ampak kviz, sem jo obrnil v kviz.
3: Mini kviz.
1: Tako da... Dejan, ti, ko boš po prvem vprašanju vedel, pač tiho bo jedan.
0: Dobro.
1: Za katero žival gre, če vam povem, da i v Indiji rečejo, oziroma v Turčiji rečejo hindi. Tak, ja, najprej tak. Ne.
4: Da, slon.
1: Ne. V Indiji...
0: Kaj te imaš Turčiji slon?
4: Se ti rekel, da imajo slona, rekel je, da Turki rečejo, tak?
0: A, okej. Okay. Dobro.
1: V Turčiji se reče hindi, pa ni slon, ne.
0: Dobro.
4: Dobro.
1: Živi tam tudi.
4: Aha, ok, to je pomemben podatek, hvala. Ja.
1: V Turška Indiji živa. Tudi živi, pa je rečejo Peru. V arabskem svetu...
4: Mačka.
1: Ne, v arabskem svetu je rečejo grška kura. V Grčiji je rečejo francoska kura.
3: Okay.
1: Francozi pa indijska kura in poranje pravilno.
0: Ja, bravo, Jeger!
4: Res?
1: Ja.
4: Poka prezvezna živa, oprosti.
1: Ja, to je bilo vredno, 6 pik vodiš, 6-5.
0: Hvala!

0: Mystical Magical Benson Boone, ura je 11 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak veš, da ti je ratalo na radiju, ko imaš svojo mapico?
2: Kaj, zakaj me gledaš? Kaka mapa je?
0: Ja, mapa je, ja.
1: Mislim, digitalna mapa je.
0: Mapa je zelo, zelo polna. Naj samo povem, da sta Frast Medvar, imata tvojo mapico.
2: Resno?
0: Ja,
1: znotraj njune mapice, imata ona dva mapico, Jäger.
0: Ja. In no, ti je, ko sem malo to gledal, si kot je to, je, pazi. Kaj to je, Jäger?
2: Ona dva ben režeta.
1: Kaj ti izgovarjaš, to je bolj zaskrbljujoče.
2: Se pa jaz se večkrat športno udejstvujem, pa kaj v mes posnamem, ne? In pol... Okej. Oj.
0: Rajmo sploh ne razlagat, ne? No, ti je tudi, ko se je Matic večkrat preimenoval, ne? Reci, minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
0: Ali pa...
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
0: Kaj te to je?
1: Pismo, ne veš, kak se piše.
0: In nazadnje, ko si tako lepo govoril o čebelah,
2: ja,
0: si uporabljal eno besedo, pa se mi je zdelo malo nenavadno, da, ampak te nisem popravljal, ker smisel, ok, premalo vemo o čebelah, mogoče pač to pri čebelah je.
2: Fermoni. Fermoni. Fermon. Fermoni. Fermoni. Ja, feromoni, v redu. Fermoni. Fermoni. Fermon. Fermoni. Fermoni. Da, bi lahko nehal? Fermoni, fermoni.
3: Pa daj v gasni,
0: Ne, se nič ni, se veš, včasih se zgodi, da si pijan od...
2: Fermoni, fermoni, fermoni, fermoni, fermoni.
0: Ja, če kaj problem so to...
2: Fermoni, fermoni, fermon, fermoni, fermoni.
3: Ja, si zdaj.
0: Ne, enkrat če.
3: Ne, ne, ne, ne,
2: fermoni, fermoni, fermoni.
3: E, čuje se,

0: 3 minute pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana ta trenutek, ano pravi?
1: Uro in 25 minut.
0: Ok, tako da pada. To je dobra novica. Drugače pa imamo v našem mestu novo prometno strategijo do 2033.
2: In ta predvideva, da bi se trajnostni načini potovanja, torej peš ali s kolesom ali z mestnim prevozom, da bi predstavljali 60% vseh poti, uporaba avtomobilov pa 40%.
0: Ja, torej samo vozeči taksi in delo doma. Hvala lepa. Podrobne v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
6: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes. Na Tavares Akademija Pikasi.
0: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
7: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite nič 31 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si. Vse najboljše.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
8: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom.
4: Z vami že 80 let.
7: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
7: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Toti radio. Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta čez 8 je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je pripravila celostno prometno strategijo do leta 2033, s katero želi povečati uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz, ter postopno zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov. Strategija predvideva, da bi do leta 2033 trajnostni načini potovanja predstavljali 60% vseh poti, uporaba avtomobilov pa 40%. Dokument temelji na 5 ključnih stebrih mobilnosti in nadgrajuje prometni načrt iz leta 2016, pri čemer občina izpostavlja že izvedene ukrepe, kot so prenova avtobusnih linij, širitev sistema M-Bike, razvoj kolesarske infrastrukture in omejevanja prometa v središču mesta. Koalicijske stranke bodo po izvolitvi Janeza Janše za mandatarje začele usklajevanja o sestavi nove vlade, pri čemer mora novi predsednik vlade v 15 dneh v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov z obrazložitvami. V prihodnji ministerski ekipi bo po veljavni zakonodaji 15 članov, razporeditev resorjev pa za zdaj še ni javno znana. Predsednik SDS-a pričakuje oblikovanje vlade in njeno potrditev v približno 2 tednih, pred dokončnim imenovanjem pa bodo kandidati za ministre opravili še predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi telesi. Kimi Antonelli pa je na dirki Formule 1 za veliko nagrado Kanade dosegel že četrto zaporedno zmago in še povečal vodstvo v skupnem seštevku prvenstva. Italijanu sta se na stopničkah sta družbo delala Lewis Hamilton na drugem in Max Verstappen na tretjem mestu.
13: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
14: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualno stanje na naših cestah, kar precej zastojev je na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Na zadnje ste poročali tudi o gneči od Papeške proti Streliški v Mariboru. No, sicer gneča še na vozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru, kjer se je zdaj zgodila prometna nesreča. In pa od Tepanja proti Slovenski Bistrici sever proti Mariboru je 10 minut zamude na avtocesti. Zamuda tudi pred Ljubljano od Krtine proti Ljubljani, trenutno zastoj dolg dobrih 7 km, zamuda približno 15 minut in pa še žival na cestišču ovira promet pred izvozom Dramlje v smeri proti Mariboru. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
15: Nepremicnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: V Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti v tem trenutku 22 stopinj, danes jih bomo imeli do 30 pri lepem jasnem vremenu, podobno bo tudi jutri, v sredo pa do 31 stopinj, sicer čez dan potem pretežno oblačno, tudi deževalo bo.

0: Voi stote ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 5 minut čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 25. maj je legendaren dan tudi v popularni kulturi. In pisal se je 25. maj 1977. Ne, Tito je ravno imel zajtrk in se pripravljajo, da gre potem na stadion, da mu predajo štafeto mladosti. Medtem pa je v Ameriki v kinematografe prišel prvi del sage Star Wars A New Hope. Na današnji dan leta 1977. Ja. George Lucas recimo sploh ni šel na premiero, ker so bili prepričani, da bo flop. Da bo čist brezvezen film in da ga noben ne bo gledal. Ampak revolucionarni efekti in ti novi svetovi in to. Zdaj, praktično 50 let kasneje, je to nekaj čist drugega, ne? Nehaj zehat, Ana.
2: Pardon.
1: Videl sem te.
2: Ja, htela sem prekriti. No,
1: George Lucas ni šel na premiero, ampak je raje šel z Stevenom Spielbergom na dopust na Havaje, kjer sta brainstormala še en legendarni film Indiana Jonesa.
3: Res?
1: Raiders of the Lost Ark, ja. Moro. Luke Skywalker je imel ene take posebne hlače, vesoljske, malo morgen. Bile so v bistvu ful zblajhane levijske.
3: Res?
1: Če boste gledali, ja, to je imel oblečeno. Pa potem recimo ta legendarna vesoljska ladja Millennium Falcon. Tu je George Lucas hotel imeti nekaj posebnega in nikak ni prišel na idejo, potem pa so šli za južno na hamburger, pa je dobil tak hamburger pa olivo zraven. Pa je rekel, evo ga. In pa, ne glede na to, da zna fraso ponašati Čubako, čisto zares, Čubako ni nobeno ponašal, ampak so naredili miks zvokov živali, pa pač malo par zvočnih efektov, tako da Čubaka je v bistvu medved, lev, mrož in jazbec.
2: Izjemna informacija.
1: Ja, no, samo pač povem, zgodovinsko, prav na današnji dan pred 49 leti se je to zgodilo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 14 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kdo bi si mislil, da čeprav verjetno nobenega kaj posebej ne preseneča, ko rečemo vreme v zadnjih letih, da lahko 25. maja mirno rečemo...
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
1: Fino.
0: 25. maj, ok, zdaj poletje je tu vsaj za par dni. Pol se bo verjetno malo spet ohladilo, ampak ne bistveno, tako da že razmišljamo malo, ne, kak bo fajn, kak bomo odpotovali, poletja so planirana, bolj kot ne, ne. Zaradi situacije je seveda spet vse dražje, spet bomo jamrali, samo šli pa bomo spet.
4: Ne. Tako.
1: Tako
0: od vedno. Na enih par na svetu, recimo, če kam potujete z letalom, kaj je dobro ali pa nasplošno uporabni na sveti za dopust, če greš kam, pa imaš daljši let, kompresijske nogavice.
4: Ok.
0: Dosediš, ne? Pa da pol na gor greš normalno, dol pa prideš slon, ne? Z vitacami. Da, če rezerviraš kaj, ne, ker imajo en trik, ker ti sledijo in vejo, iz katere države ti bukiraš. In če ima država malo višji standard, imaš avtomatsko višjo ceno. To ste že ugotovila?
4: Ne?
0: To dejansko
1: je. Ja, jaz sem ugotovila, da prihaja do razlik v ceni za isto stvar.
0: Zato VPN, ne, pa si naredite, da...
4: Da ste z Bangladeša.
0: Ja, recimo, ne? Pa boste videli, kako ceno boste dobili. Bolj je dobra ideja, kamorkoli priješ, da vse slikaš. Slikaš številko sobe, slikaš si številko leta, slikaš si vse še mandija, ker nikoli ne veš, da je situacija, ko se zalomi pri bazeno ali pa kje se zalomi, ne, namaš potem. Da ne, se jočeš tam
1: nekje. Pa če upaš, da ne zgubiš telefona, ne? Da
4: se ne,
0: ja, da se ne jočeš med hotelom pa bazarjem v Turčiji, pa ne veš, ki si pa kam moraš iti, ne. In pa morda še najboljši na svet, da si vzameš ponedeljek po dopustu fraj.
4: Ja, to pa, to pa je. To
0: zna biti najboljši dan dopusta. In če slučajno potujete, pa sva niste dali z letalom, če greste, pa sva niste plačali za veliki kufer noter, za check-in, za kaj bi, tako tak na samo gulijo, svinje pa to, ne, in imaš pač tisti mali kufer carry-on, ki ga neseš s sabo. To je meni vedno misterij, jaz tu na nič dobim.
1: Tak in tak,
0: potem bral, ko sem malo raziskoval to in je ena napisala, kaj vse si ona zloženo, da komod 10 dni preživi z samo s carry-on kovčkom, ko gre. Sta perajt?
4: Ja. Ja.
0: Ok, gatice za vsak dan,
1: dobro,
0: logično,
1: dobro.
0: Zoknički za vsak dan.
4: Ok.
0: Ok, 5 majic, 2 dvojne kavbojke, dvojne te španarce, 3 pare čevljev, en puloverček, eno windstopperko, eno pijamo, pa nujno eno brisačo.
4: V carry on kovček.
1: Ja, jaz vem kak.
4: Kak?
1: Ker sem se jaz letos tega poslužila, ko smo šli v Španijo januarja.
4: In kak?
1: Vakum vrečke.
0: Ok. Kaj pa nasaj?
1: Vakum vrečke, se pa imaš, ja, tisti prenosni.
0: A še to?
4: A še...
1: Pa ven izpihaš, pa ne, spet gre, ne?
4: Je, kaj pa,
1: točno
4: kaj pa,
1: čevli? Točno tak sem naredila.
4: Kaj pa, čevli? Ana, če jaz dam v carry on kufer 3 pare po 46 ali pa 47.
1: Zdaj me povej, zakaj bi imel 3 pare čevljev zraven.
4: Tak je ona, no, dala.
0: Ja.
1: Ja, ker švingla.
0: No, pa gre za normalne nogice, ne za te krampuse, ko imaš ti, tako da.
4: Verjetno,
0: ja. Tak da veliko sreče, če boste tak pakirali, ne, naj vam rata, ko boste šli, ampak danes še verjetno ne. 18 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brandijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
2: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
3: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni

0: popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studiu Maribor na Teznu. Do konca meseca.
1: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Pol devetih je.
9: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Na območju Betnavskega gozda v Mariboru se bo danes začela sečnja, ki bo predvidoma trajala do srede, ob morebitnem slabem vremenu pa se lahko dela podaljšajo. Do 31. maja po vsej Evropi potekajo dnevi dediščine evropskih pokopališč, letošnja osrednja tema pa je kakovostno izobraževanje, ki poudarja, da so pokopališča več kot le prostor spomina. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v New Yorku pa se je končala brez dogovora o sklepni izjavi, saj države pogodbenice niso uspele doseči soglasja.
10: Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je že nekaj časa nazaj zgodila na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Promet je tam oviran, no med Tepanjem in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru na avtocesti pa nastaja tudi zastoj. V dolžini približno dobrih dveh kilometrov, zamude pa je dobrih 10 minut. Gneča med tem nastaja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Zamuda proti Ljubljani zdaj je 10 minutna. Če vi naletite še na kak radar zastoj ali oviro, pa smo tukaj za vas na 08:10:55.
9: 23 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 23 stopinj tudi na Vurberku in v Križevcih pri Ljutomeru, vreme danes pa bo lepo jasno, do 30 stopinj napovedujejo, jutri podobno vreme, v sredo se bo sicer čez dan nekoliko pooblačilo, tudi dež je napovedan, ampak vseeno do 31 stopinj čez dan.

0: Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: In je dobra minuta čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kake pa imamo naložene zdaj, da se še ne do devetih vun spajtlamo. Amena. Calvin Harris, Ellie Goulding.
3: Lepo to energijo.
1: Tako že, ne. In razen tega, pazi to, še ena, ko mu si rekli, Richard Marx, ena najlepših balad.
4: Res je.
1: Ever, ker zakaj bi divjali, se bo je komaj ponedeljek, veš, ki še je sreda, ali pa četrtek, ali karkoli že. Najprej pa Taylor Swift. Dve minuti čez pol deveto sta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Bodo ste tudi danes tukaj.

0: Hak lepo. Richard Marx, Right Here Waiting, ure 20 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to zdaj moramo še enkrat povedati in opozoriti, ker nam je mar za vaše zdravje. In ker moramo vedeti, jutri bo v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca tukaj v Mariboru cepilni dan namenjeno zaveščanju in cepljenju proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše
1: HPV.
0: HPV, tako. Ti virusi so seveda krivi za številne resne zdravstvene težave, ki lahko nastanejo in zdaj seveda prvo vprašanje je, ali se je smiselno cepiti in ali je cepivo prava zaščita, čeprav seveda to načeloma ni vprašanje, ampak vseeno Aleksander Jus, pomočnik direktorja zdravstvenega doma za zdravstveno nego.
2: Dokazano, da se lahko zaščitimo, da ne zbolimo zaradi vseh teh naštetih bolezni izključno z cepljenjem in je zato tudi cepljenje najbolj učinkovit in pa najbolj varen način preprečevanja teh okužb.
0: Tako, jutri torej v Mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca. Gospod Jus, torej, kdo se lahko cepi?
2: Cepijo se lahko praktično vsi, najbolj pa seveda je pomembno, da se cepijo v bistvu posamezniki do dopolnjenega 26. leta starosti. Do tega leta, vključno z 26. letom, je cepljenje krito tudi z bremena osnovnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se seveda odločijo tudi tisti, ki so že zamudili to starostno mejo, vendar je za njih na žalost cepljenje samoplačniško.
0: Ok, torej še nekaj tehničnih podatkov, kdaj, kje in ali se je potrebno prijaviti?
2: Mi za vsako cepljenje svetujemo, da se na cepljenje naročijo, da ne pridejo in bi morali slučajno nekoliko počakati, tako da če se naročijo, posamezniki dobijo točno uro, lokacija cepljenja je v našem cepilnem centru, ki je na ulici Talcev 5 v 5. nadstropju. Preko naše spletne strani je tudi povezava, da se lahko naročijo in dobijo SMS sporočilo točno, kdaj so naročeni na cepljenje. Samo cepljenje se bo izvedlo v torek 26. maja.
0: Torej, od jutri vse informacije tudi na spletni strani zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Poskrbite zase.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10. uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim. Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
2: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in čudovit ponedeljek, pride Saša pa 9 ob 9, pa tak dalje. In za konec tega ponedeljkovega jutra, naš mladi kolega Mati Ceger, si pripravljen za eno življenjsko resnico še?
2: Daj.
0: S katero boš krenil v uspešen dan.
2: Ok.
0: Ok. Zleti si samo bolj, ko smatne manj. Tak da, laser.
3: Tudi Radio Maribor. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
11: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
12: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
16: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
15: Naš Maribor.
16: Mesto na dlani.
17: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
18: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Je kok?
18: Če smo Foto Express.
19: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Že 26 let.
2: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni.
2: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
12: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
15: In je ura točno 9.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na območju Betnavskega gozda v Mariboru se bo danes začela sečnja, ki bo predvidoma trajala do srede, ob morebitnem slabem vremenu pa se lahko dela podaljšajo. Pristojni ob tem obiskovalce pozivajo k doslednemu upoštevanju varnostnih navodil in opozorilne signalizacije, saj bo zaradi sečnje spravila in odvoza lesa dostop do delovišča zaradi varnosti prepovedan. Do 31. maja po vsej Evropi potekajo dnevi dediščine evropskih pokopališč, letošnja osrednja tema pa je kakovostno izobraževanje, ki poudarja, da so pokopališča več kot le prostor spomina. Gre za prostor učenja, kulturne dediščine, medgeneracijskega povezovanja, kjer se prepletajo zgodovina, umetnost, arhitektura, krajina in zgodbe ljudi, ki so sooblikovali lokalna okolja. V okviru omenjenega tedna bo pogrebno podjetje Maribor pripravilo več izobraževalnih in družbeno pomembnih aktivnosti. Med drugim bo jutri potekal dogodek v okviru projekta Žalovanje se ne celi v sami, skupaj je lažje nositi, ki je namenjen podpori ljudem ob izgubi bližnje osebe. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v New Yorku pa se je končala brez dogovora o sklepni izjavi, saj države pogodbenice niso uspele doseči soglasja. Razprava je razkrila razhajanja glede ključnih vprašanj, med drugim o Iranu, ki ga je osnutek omenjal kot državo, ki ne sme pridobiti jedrskega orožja, medtem ko ni bilo obravnave Severne Koreje ali pozivov k novim pogajanjem med Združenimi državami in Rusijo o omejevanju jedrskih zalog. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil razočaranje, saj konferenca ni prinesla napredka v času zaostrenih globalnih varnostnih razmer.
5: Je kaj takega na naših cestah?
7: Ja, zastoj je še vedno na štajerski avtocesti od priključka Krtina pa do Ljubljane, zamuda tam slabih 10 minut in pa še zastoj je nastal zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet pa je tam dodatno oviran še zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. In pa še trije radarji, prvi v sivem Kediju je na jamni pri Svetem Juriju obščal, pa tudi radar v Logarovcih pri Kapeli in pa v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
5: Lepo jasno vreme imamo in 23 stopinj v Mariboru, 23 tudi v Pivoli. Danes bo šlo nad 30, ostalo bo večinoma sončno in podobno bo tudi jutri in še v sredo, ko pa bo popoldan mogoče tudi malo deževalo.
4: Sašinih 9 ob 9.
5: 3 čez 9 so Saša in Jeger, sva tu prvič danes, želiva dober dan.
7: Dober dan.
5: In kar gremo. Toto do povdne in 9 ob 9, več kot pol ure Toti hudi hitov brez pauze, Bangers, Green Day, pa tudi Jeger legendarni blues hit, ki je dobil slovensko priredbo. Yes. Tu je preview. Jedeš mi. Chris Stapleton ali Fehtari in Luka Sešek. Res si legendaren komad zdaj, ali ga je pametno vzeti in karkoli z njim delati? Bomo slišali na koncu prve runde 9 ob 9. Za začetek je tu Pitbull, s tem pa tudi lepo nedeljek in lepo dopoldne. Se slišimo čez kake pol ure. 9 ob 9. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'm a fireball.
1: Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa...
2: To ti radio.
1: Same najboljše.

0: Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pol deset je ura Jeger, kaj imamo na cestah.
4: Ja, še vedno na Štajerski avtocesti krajši zastoj pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, tam je zamuda okoli 5 minut in pa še zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se zastoj sicer krajša, še vedno pa okoli 5 minut zamude. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55.
2: Aktualne temperature 25 stopinj v Mariboru, 25 tudi v Strnišču. Danes, jutri in v sredo bo šlo nad 30, vreme bo ostalo jasno, mogoče pa v sredo vmes tudi kaka popoldanska ploha.
5: Sašinih 9 ob 9.
2: Minuta čez pol deseto, še ena runda 9 ob 9. Saša in Jeger tu mimo grede.
4: Dober dan.
2: Bistveno bolj pomemben pa Teddy Swims. Naslednji začenja Toto dopoldne, tu je še en Toti hudi hit pred Carly Rae Jepsen in verzom, ki je kar zaznamoval leto 2012, Call Me Maybe, torej Teddy Swims in The Door. Lep ponedeljek in lepo dopoldne, to je ponedeljkovih 9 ob 9.

0: dobrih 20 minut je pred deseto, prvi ruker upava, da je šel relativno gladko mimo, zato je tu vsak dan 9 ob 9. Si pripravljen, si tu?
1: Sem zdaj.
0: No, in čez tri do te hude hite, kaj?
1: Ja, reporter Milan.
0: Tako je.
2: Tonček, kaj delaš s tudi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: individu.
1: 11 minut še do 10, tu je Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno na sledi zgodbe, lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi ko so oki, imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tukaj pa gledam, tudi na pol fajhne jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne? To je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si bolj na šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa si tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
0: Moment.
1: Halt, stop. This is Kain apoteke. This is Schlangen. Kačen.
0: Ha?
1: Kain apoteken. Aufpassen, da ne boš mit hende noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo Hubschrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile. Pa vsi te odpeljajo. Das kost viel Geld. Pol pa tu, fertig, pa Pepo pride mit Trobenten. Razumeš? Kaj je napotekn?
0: Kaj si blesal ti, če grem tu na sprehod, dogor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš, no, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
0: Ja, no,
1: ja. Tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliglotno.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO. In če še nimate jubilejne VBO premium ščetke Toti Milan samo na spletu in težko bo še ceneje manj kot 4 evre z 61% popustom. vbodental.si.

0: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
1: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
0: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
1: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
0: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
1: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
2: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
3: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
4: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
3: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
2: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
5: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
6: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
8: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
9: Kaj si videl, kak je drago vse?
8: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn.
9: Pa mi jo rabimo, avte.
10: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
10: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: In je minuta čez deseto.
18: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Danes se v Mariboru začenja festival Slovenski dnevi knjige, ki bo do sobote znova poudaril ustvarjalnost mladih ter jim ponudil prostor za izražanje skozi književnost, glasbo in druge umetniške oblike. Program bo vključeval literarna branja, glasbene nastope, predstavitve pesniških prvencev, avtorske prispevke in dogodke, kjer bodo mladi ustvarjalci odpirali teme pomembne za svojo generacijo. Festival bo ob tem povezal tudi fakultete, srednje šole in širše občinstvo ter ponudil sodobne vsebine. Kot so impro gledališče, ulični performansi ter rap in hip-hop poezijo. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je memorandum o soglasju z Iranom že v veliki meri usklajen, čeprav uradni dogovor še ni dokončen in se lahko še spremeni. Osnutek sporazuma naj bi predvideval 60-dnevno podaljšanje premirja, ponovno odprtje hormuške ožine, nemoteno iransko prodajo nafte ter delno sprostitev zamrznjenih sredstev, hkrati pa bi se obnovila pogajanja o omejitvi iranskega jedrskega programa in ustavitev sovražnosti na širšem območju, v povezavi z Izraelom in Libanonom. Kljub temu ostaja več odprtih vprašanj, saj naj ne bi bilo dogovora o iranskih zalogah visoko obogatenega urana. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je bil še šestič uvrščen v idealno peterko rednega dela lige NBA. V letošnji izbor so se poleg njega vrstili še Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham.
20: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
21: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Kaj imamo na cestah?
19: Ja, prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v Rondoju pri Supernovi, tako da tam previdno nastave tudi že manjši, nastajajo manjši zastoj. Sicer pa še na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. To je zaenkrat tudi vse, kar se tiče naših cest, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Jasno je zunaj in okoli 26 stopinj na našem koncu, nekje do 30 bo šlo danes, pa jutri pa v sredo. Mogoče bo potem v sredo popoldan malo deževalo, sicer pa v prihodnih dneh večinoma sončno in prav poletno.
22: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 4 minute so čez deseto, Saša in Jeger sva tu želiva dober dan.
19: Dober dan.
1: V ponedeljek, 25. maja danes, če gledamo meteorološko in mi smo se odločili, da tak gledamo, dragi ljudje, še teden dni do poletja.

0: Poslušamo enega od top 10, 10 najbolj hudih hitov letu 2026, Alex Warren in Fever Dream. Četrti je tudi na naši lestvici totih 30, tik za top 3 v tem tednu in verjamem, da je lahko naslednji še više.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Nemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn?
6: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
7: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
2: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljen.

Tutti Radio Maribor. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začne.

0: prihajajo lampijončki. 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje. Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
1: 10:31, na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Proti Mariboru je krajši zastoj med Vranskim in Šentrupertom, približno 1 kilometer, kar pomeni trenutno 2 minuti zamude in pasiv Kedi je tudi na Jamni. To je za enkrat to, drugih posebnosti za enkrat ni, če vi kaj opazite, pa smo tu na 0800 10 55. Lepo jasno vreme imamo in okoli 27 stopinj na našem koncu. Danes bo šlo nad 30, enako tudi jutri in v sredo, je pa res, da bi naj v sredo popoldan malenkost deževala.
2: Moje mesto, moje radio.

0: Eno številka ena, kak pa drugač za Taylor Swift, to je Opel Eye. Če ste v petek zamudili Tine to slabi vic, en boljših je bil.
1: Res je.
0: Evo ga, kmalo tudi na naših družbenih omrežjih.
2: Čuj, fraz?
3: Malo drugačna danes.
1: Ja.
3: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
1: Čekaj.
3: Dražen Zečič. Honey Bunny.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Toti radio, toti

0: ide spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brandijevimi barabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
8: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
9: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
10: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
9: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
8: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
11: Se spomniš štikerom Pirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh himnih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo 11.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Maribor je v prvih 4 mesecih letošnjega leta zabeležil rast turizma, saj so ponudniki nastanitev ustvarili skoraj 160 tisoč nočitev, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, ter slabih 61 tisoč prihodov turistov, kar predstavlja 7% rast. Kar 88% vseh nočitev so ustvarili tuji gostje, največ iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Italije. Obiskovalci pa so v mestu v poprečju ostali dobra 2 dneva in pol. Zavod za turizem Maribor medtem z nastopi na mednarodnih dogodkih in kampanjo Mesec festivalov dodatno promovira mesto kot privlačno destinacijo za poslovni, kulturni in turistični obisk. Mestna občina Ptuj je Ministrstvo za kulturo z odprtim pismom opozorila na zastoj pri projektu obnove grajske žitnice, kjer je predvidena ureditev prostorov za mestno arheološko zbirko, saj projekt kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju in soglasjem že skoraj leto dni ne napreduje. Na občini opozarjajo, da dodatne zahteve glede zaščite dreves lahko povzročijo novo projektiranje in ogrozijo časovni načrt ter pridobitev evropskih sredstev. Na ministrstvu pa poudarjajo, da projekt obravnavajo prednostno, pri čemer se soočajo z dodatnimi naravovarstvenimi zahtevami, javni razpis za izvedbo pa načrtujejo jeseni. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici proti Italiji odigrala ključno tekmo za obstanek med elitnimi ekipami. Slovenija ima pred zadnjim krogom 3 točke in zaseda pred zadnje mesto v skupini B, medtem ko je Italija zadnja z 1 točko manj. Slovencem za obstanek zadostuje vsak rezultat razen poraza po rednem delu, saj bi jih le tako Italijani lahko prehiteli na lestvici. Morebiten uspeh bi Sloveniji prvič v zgodovini prinesel 3 zaporedne nastope med svetovno hokejsko elito.
14: Je kaj takega na naših cestah?
13: Ja, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, ter tudi na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani in pa še radar je na Pomurski avtocesti v smeri Madžarske v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, omejitev pa je tam 60 km na uro, tako da previdno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8:10:55.
14: Še aktualne temperature 27 stopinj 27. Okej, 27 stopinj v Mariboru, 28 jih imate v Zavrču. Jeger gre ven. Danes bo šlo do 30, vreme pa bo jasno. Toti
15: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
14: 2 minuti čez 11. Saša in Jeger sva tu, lepo nedeljek želiva.
13: Si v redu?
14: Ja. Recimo da ja. S kom delam, sem odlično, perfektno. Imamo pa še naprej najbolj hude hite, to je pomembno.

0: 11 minute čez 11, najprej na ceste, previdno v Rošnji.
1: Bravo, Rošnji, radar iz Maribora proti Ptuju.
0: Najlepša hvala za klic, če je kje še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, zdaj pa kino.
2: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Kino ponedeljek je danes, kar pomeni akcijske cene za največje filmske uspešnice. Vojno zvest, Mandalorec in Grogu si lahko ogledate petkrat je danes na sporedu, ob 7:30 in 7:30 tudi v 3D tehnologiji. Priporočamo tudi glasbeno dramo Michael 15:15, pa recimo Hudičevko v Pradi 2.
3: Moda ima pravila. Ona jih piše. Hudičevka v Pradi 2. Več glamurja, več pritiska in še višje pete. Svet mode ni za vsakogar, ampak ti si tukaj z razlogom. Doživi zgodbo, kjer šteje vsaka odločitev in vsak pogled. Stopnice so že v prodaji. Se vidimo.
0: Vabi Ksenija Arzenšek danes ob 6:30 recimo. Vabljeni torej na Kino ponedeljek, vstopnice pa kot rečeno že na voljo na kinobox.si.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Buti Radio Maribor. Pripravljeni, pozor! Tek!
1: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
0: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
1: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
0: Vreme nam ne more do živega.
1: Tečemo v vsakem vremenu.
0: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
1: Se vidimo na štartu!
2: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene.
5: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
11: Tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski and Bike.
9: Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vse za tvoje športne užitke.
13: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Radar je na pomorski avtocesti v smeri proti Madžarski v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava. Tam je omejitev 60 km na uro, tako da počasi po predpisih in previdno, in pa radar ste opazili tudi v Rošnji.
16: Bravo, Rošnji, radar iz Maribora proti Ptuju.
15: Najlepša hvala za klic in če opazite še kakšno posebno, smo tu na 0800 10 55. Zunaj pa jasno in okoli 28 stopinj na našem koncu, tam do 30 in tudi večjih lahko danes pričakujemo, podobno tudi jutri in v sredo, ko pa bo popoldan, v sredo torej mogoče vmes tudi malo deževalo.

0: Po dnevu, potem pa Fras in Medvar šov, pridajo Fras, Medvar in Anja in tu je en spomin na petkovo zabavno dejstvo.
1: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
2: Okay.
1: Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele. V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
2: Kamele. Ja.
1: Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
1: Tako.
3: Samo malo je treba pogledati na okolje.
1: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Kdo ta huda Saša?
1: Kak to misliš, huda?
0: In to ti hudi hiti.
2: Vsako dopoldne na Totem Radiu.
3: Five days on the

0: pred 12. Še zadnjič danes lepo do povdne. Čas je za Frasi Medvar show, mi pa se slišimo spet jutri točno ob 9. Nič te, ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
2: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
0: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
0: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
8: Kaj si videl, kak je drago vse?
7: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
8: Pa mi ja rabimo avte.
9: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
10: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
9: Hej, Xpeng, peli me domov.
11: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
12: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
13: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
14: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
1: Radijska mreža, Toti radio.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
0: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
2: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
16: Minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 29. maja bo v mestnem parku potekala že 11. operna noč, eden največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij. Zaradi zahtev naravovarstvenih institucij pa bo na letošnji operni noči veljalo več omejitev kot v preteklih letih.
18: Zelo si želimo, da bi ta dogodek ostal tako vrhunsko, kot je kulturno, tudi vrhunski z obnašanjem. Zato tukaj res pozivamo vse sodelujoče, vse, ki prihajajo, da spoštljivo se obnašajo do naše narave, da se ne približujejo preveč drevesom, da se seveda po drevesih ne vesijo, obešajo, pležejo in vse, česar smo žal deležni v parku tudi preostanek leta.
17: Je povedala Eva Lozina, vodja županovega kabineta. Pri tem je dodala, da bo letos prepovedano tudi posedanje na travnatih površinah parka, obiskovalce pa bodo usmerjali posebni informatorji varuhi parka. Organizatorji so letos povečali tudi število sedišč, teh bo okoli 3000, zaradi dogodka bo cesta ob parku zaprta, bo pa od 17. ure dalje na voljo brezplačen javni mestni potniški promet, Europark pa bo obiskovalcem omogočil podaljšano uporabo parkirne hiše do 23. ure. Koalicijske stranke bodo po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja začele usklajevanje o sestavi nove vlade, pri čemer mora novi predsednik vlade v 15 dneh v državni zbor uložiti seznam ministerskih kandidatov z obrazložitvami. V prihodnji ministerski ekipi bo po veljavni zakonodaji 15 članov, razporeditev resorjev pa za zdaj še javno ni znana.
16: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: O stanju na cestah pa bo več povedal Marko Fras.
21: In en radar v tem trenutku v Črešnjevcih. Tam torej previdno, če naletite na še kaj drugega, pa prosim pokličite 0800 1055.
22: Nepremicnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: Če vreme preverimo, 28 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Hošnica prav tako 28. Tudi jutri pravijo, da bo jasno, do 30 stopinj bi se naj ogrelo, v sredo pa sprva jasno, zgodaj popoldne se bo povlačilo, lahko tudi rahlo dežuje, pravijo, potem proti večeru se bo spet zjasnilo, napovedanih pa je 29 stopinj.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in Medvar. Infras in Medvar šov.
20: 4:12, dobrodošli v novi rundi Fras in Medvaršova, ponedeljek, 25. maj. Anja, Marko in Tomaž, smo tudi zdravo.
25: Zdravo.
20: Čez dobri dve minuti pa se nam v totem studiju pridružijo državni prvaki.
21: Ampak v čem?
20: Ja, razkrijemo kasneje.

0: Kings and Queens in Ava Max na Totem Radiu. 7 minut čez 12. ura, Marko in Tomaš sva tu, zdravo.
1: Bravo.
0: V Totem studiu pa, kot smo povedala, državni prvaki in sicer v waterpolu. Bravo,
1: bravo, bravo. In zdravo.
0: Zdravo, z nama so trener Milan, kapetan Aljaš in, kot so ga poimenovali, MVP Juri. Servus, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Niso navajeni se toliko omeniti, ne? V vodi je to nekaj druga. Se
1: ja,
0: tako dobro
1: bolj
0: čuje.
1: Pod vodo delaš blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
0: bi bilo to nekaj drugega. Ok, že drugi zapored, torej državni prvaki, čestitke še enkrat.
3: Bravo,
0: hvala, hvala. Hvala.
3: Bravo.
0: Dajte povedati, kaki so občutki ob tem izjemnem dejstvu. Pri vas recimo gospod Milan, trener.
4: Ja, fenomenalno, ker imam 3-3 v klubu, tako da velika stvar.
0: Ja.
4: To je zdaj, da smo prvič tudi uspeli obraniti naslov, to je še posebej dodaten čar. Pa če pogledamo za nazaj to sezono, zaenkrat fenomenalna, tega nam še ni uspelo, tako da smo kar visoko postavili lestvice in upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu.
0: Ok. Vi upate, vi pa morate pol to
3: uresničiti.
0: V bazenu, skoraj sem rekel na igrišču. Ne? Kapetan Aljaž, kak bote to sfolgali drugo leto? Ne? Tako pravi trener Letvica, zdaj je visoko. Pa, bo, mislim, taki. Je za neka motivacija še dodatna. Ne? Če...
5: Pa vele, treba to braniti, ko imaš tarčo na hrbtu. Ne? Ja. Z takim kadrom mislim, da ne bo težko.
0: Ja.
5: Takim timom.
0: Je pa verjetno težje braniti, kot pa loviti. Ne?
5: Pa kot te, zdaj meni se letos ni zdelo tako.
4: No, nekako smo uspeli to letos izpelati, tako se spodobi, ja. Da mislim, da zdaj to te tarče lahko je da 15 gor pa v isto filmu.
0: Ja, ok, svetovno. Juri, povej kot MVP, pardon Marko, kaki kapitan pa je Aljaž?
6: Super, ne, dvigne celo ekipo.
0: Ja?
6: Ne, edini, ki zgubi živce, jaz jih lahko, ne, da nas res ono, potem resetira, kdaj me tekmo.
0: Aha.
6: Nas pač dvigne.
4: Ko Peterec vrže mimo, misliš to?
5: Pa vda, ko vdari po robu.
4: Pa po robu. Znam, tudi tekmo naredi zanimivo, ne?
0: Ja.
4: Ko imamo že, da se odlepimo, gre on samozavestno na Peterec, pa ga zna tudi.
0: A, vidiš.
4: Pič žogo samo pa reči, grem zdaj se špilat opet.
0: Ja, ja, ja. Viš, kako imajo to, ne?
4: Ja, ja, vse ne, moramo mi takega kapetana, ker če bi šlo vse tako, da mi to zdaj vse dajemo gole, na, po domače rečeno nabijamo, ne bi bilo to, ne?
0: Ja, ja.
4: Mi tak vemo, da lahko vse, ne? Ampak ja. Tu je on, da naredi pa bolj zanimivo. Ja,
0: okay. Zdaj morate vedeti, da smo mi dva amatera v Waterpolu. Fras je edini sicer, ki ima poden v teh bazenih, pomoč pa glavo ven drži.
4: Ja.
0: Jaz pa smil na eni Waterpolu tekmi v življenju in je bilo izjemno. Moram reči, tak sem že tebi, Marko, razlagal. Mm. Nisem mogel verjeti, ko sem videl šprint v bazenu, je bil isti skoraj, kot da bi ne vem, gledal fuzbal. Ja, prav sem bil, koj? Ne, samo žoga pa kontra, pa nisem mogel verjeti. Ja, tam sem tudi zvedel, da je tudi pri Waterpolu offside, če je to res.
4: Ja, neke vrste offside, tista dva metra sta, zdaj igralec je, zdaj so to z novimi pravili malo spremenili, ker je še ob golu je sta taki dve tisti, črti da. In tisti taki kvadrate, kako neki penalti tu not nas, smeš biti zunaj, pa se lahko gibaš. Tako da, če stojiš noter, gremo kontra.
3: No, zato ravno, ker sva materija mene zanima tudi, če tudi pri Waterpolu tisti je večno rivalstvo, imate kaki klub, ki izstopa, je kaki večni derbi, tako Maribor Olimpija, recimo.
4: Mislim,
0: kaki tri glava, kako to gre?
4: Mi generalno, kako goto brneš, je Maribor
0: tarča vsega.
4: Trn peti, ne, tako da, komu gol, kdo ti got na drugi strani, to, tu se z fuzbala se povleklo to proti Olimpiji, ampak vedno radi igramo proti tri glava, čisto tako da je malo.
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Druga stvar pa, tako si ti rekel, da šprinta v vodi, recimo Juri, ti si še zdaj najmlajši, izgledaš vse tu med temi
4: tremi. To ste Jurija gledali tisto, ko ste gledali kak šprinta?
0: Možno.
3: No, možno. Kak sploh, ko začneš waterpolo trenirati, recimo, ko prideš brez nekega predznanja, mislim, si predstavljam, da je to zelo težko v vodi. Zdaj, fuzbal greš trenirati, pač laufaš gor pa dol, ok, ampak kak, kak sploh si iz tistega začetka, pa da prideš do neke?
0: Tu pa, tu pa pač plavaš gor pa dol.
6: Ja, mislim, začne se tako vsakim športom, ne, ti je na začetku težko, ampak potem, ko se navadiš, pa ko si že malo natreniran, ni take razlike med igranjem fuzbala ali pa vatre.
0: Ja, ja.
6: Približno.
5: Edini šport, ko moraš biti v treningu, ni to ono mene za liga, bom malo tu, ne? Podal levo desno.
0: Ja, res je. Ja, res je. Celi cajt, ne. Ok, tak tudi recimo vratarji, ne. Celi cajt, čeprav je samo golman. Verjetno mu ni lahko. Vsakič, ne.
4: Dobro, zdaj, če pogledamo sliko iz evropskega našega golmana, boste videli, da njemu zelo lahko, ne.
0: Ja.
4: Ker je uspel čutno ležati na golu.
0: Resno.
4: Ja, tam je ena štanga, je tista, ne. In, ker je res bil tempo, tam smo res imeli zelo naporno. V treh dneh smo uspeli igrati 4 tekem, kar je brutalno, ne.
0: V treh dneh 4.
4: Na takem visokem nivoju, tako da se to pri nas že kar konkretno poznalo na... Na zadnji tekmi, ja. Da se težko se regeneriraš, oziroma priješ nazaj not, ne moraš okay. Gurajš pol.
0: Kako pa poteka regeneracija, recimo po eni taki tekmi? To, koliko kalorij te vi skurite? Da priješ ven, pa 27 kil
5: ja, zakaj, hrane. V Istanbulu je bila hrana super, ne? Ja,
0: tam je, ja. Pa ogromno na voljo.
5: Tam tak mislim, da smo šli sami preko sebe, kaj se tekem tiče, ker tisto je res bil tempo, to so bile evropske ekipe in ne vem, spoh kako je to bilo možno, ker včasih grem tu v Kran, pa se drugi nam stat ne bom.
0: Ja, ja.
6: Vidiš. Pa res bo...
0: Se pravi, ne vem, kaj imate, kakaj posebne, ali imate vsi podobne? Programe za regeneracijo? Ali...
5: Imam enega fizioterapeuta, ko je prav prišel v Turčiji. Za kaj se hrane tiče, smo enemu prepovedali majonezo.
0: Majonezo ste da?
3: Se pa to vun skuri.
5: Spanec je považen, pa tisti stretching po tekmi, da se takoj razplavamo, da nisi po celi trdi, ker tu nabljero ne bolje.
0: Pravi hlajenje, pol kontra. Pravi, si bil fraz, po tekmi še pol plavajo v kontra, ne? Vedno manj. Na koncu pa 200 metrov še žabe. On,
3: ja, ja. Mene bi vun vlekli, verjetno.
6: Ne, se ima
0: mreža. Mene pa bi bilo naš. Da,
4: on ima podn, ti imaš to konstitucijo, tak da...
0: Ja, lufta imamo toliko, da...
4: Poštenka, to zdaj, če priješ tam na klopci, samo da se segrevaš, pa z roko mahaš, jaz mislim, da jaz uspemo nek, prestrašiti.
0: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel.
4: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vrej ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
4: Lahko. Poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
3: Ne. Jaz imam še boljšo idejo.
0: Ne, 2 minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj.
0: Ne. Vse pa imaš, imaš prste, to žogo primeš, ali pa da greš na gol, če ima podn. Pa vi vadite neke bombe, malo.
4: Če gremo tam na sredino, ko je 2.20, te ogli toliko, da z okicami gleda ven, tu glih nebo
3: tam
4: nekaj, ne.
3: Tam nimam več podna. No,
0: pa tam samo delaš to in ding, malo, ne.
4: Mogoče en trening, isto, segrevanje, da dela z nami.
0: Tako, kondicijskega, jaz predlagam bi.
4: Kondicijskega, ali pa pol tisto, ko imamo kontakt varianto.
0: V bundi pa škornih.
4: Ja, če, ker zdaj malo bolj slabo se greva vodo, tako da ja, bo mrzlo mu vodo, okay. Tako
3: da more biti to. Tomaš, očitno bi rad sam delal, se lahko poveš, ne rabiš me skozi to zdaj vozi.
0: No, ne, da izkusiš malo.
4: A da prijeta oba dva, da se ne, zdaj tudi kregata med sabo.
3: Tako, ne, ne, ja, rešeno.
0: Lega zdaj, Milan, ne seri zdaj s takim. Povejte, ali še to obstaja, jaz poznam, kolega moj je igral dolgo let vaterpolo, pa je pravo včasih so imeli dejansko v puloverjih so plavali. Na tistih težkih, pa ne vem, po 10 kilometrov, kakaj, takaj, da si ni zelo, kaj?
5: Jo, sem imel taki trening,
0: ja?
5: 50 metrov nam je dal one težke črne hudije, zimske. Težko, ne bom rekel, in smo mogli plavati 50 metrov, brez roba, brez pauze, dokaj nisem čisto trknil.
4: Za te ruske metode še.
0: Ja, ja.
4: No, Rusija več ni v tih evropskih tekmovanj pol več ne rajmo tega delati.
0: Ja, okay. Dajmo eno komaci privoščimo, pa smo nazaj, da se še pomenimo malo, kaj še sledi v vašem klubu, kaki so plani in kaj vas vse še čaka. Tak da, čez 4 minute smo nazaj.

0: Laura Branigan in Self Control. V Totem studiu pa še vedno člani akademskega waterpolo kluba Maribor Branik, trener gospod Milan, lepo zdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: In pa kapetan Aljaš, pa tudi MVP Juri. Juri, povej, sezona še ni končana, treba je povedati, da je v soboto vas čaka še pokalna tekma, menda, ne?
2: Ja, prvo.
0: Ok. Kaj boš naredil na tekmi? Imaš že kaki plan?
2: Ja, plavo, pa dolgo.
0: Ok, kak je pa v pokalnem tekmovanju? Proti kom se to igra? To so enake ekipe kot v ligi ali je to bolj, ne vem, tako pri fuzbalu, kaj je bolj mešano med ligami? Ali...
2: Ne, so enake, enostavno, kaj so še tu zraven, druga ekipa Kamnika in druga ekipa Ljubljane, tako da je 8 ekip vsega skupaj, v tistem imamo pa 6 ekip.
0: Ok. Torej, načrt je osvojiti pokal.
2: Tako je, zdaj imamo prvo tekmo proti Racmanu, to so iz Kamnika. Zdaj sem jih dobil obvestilo, da so to več ali manj vse tisti, ki so že uspeli Kamniku pripeljati dvojno lovoriko.
0: Tak, lepo, tako da bo hec, fajn mislim, tekma.
2: Ne, ja, ne bi jaz zdaj podcenjeval stare mačke, ne?
0: Seveda ne.
2: Čeprav smo mi mogoče mladi, ampak oni vejo verjetno, kako se igra, tako da smo še kaj naučili od njih.
0: Znajo drugač plavati, ne?
2: Ja.
0: Ne, tak zmatraš, fejs, ne?
2: Drži.
0: Ja. Kaj pa za novo sezono, kaki so plani? Enako vse ostane, Aljaš, povej, ti kot kapetan. Ja. Ali imaš ti doma kaki PowerPoint pripravljen že, da na prvem treningu, zdaj pa tak, ubeci, ne?
3: Nijam še, ker ko ma čakam, da je konec tega leta bilo, ja. Ker je bilo dolgo, ker smo bili na treh frontah. Kaj se pa drugega leta tiče, pa je seveda prioriteta državno prvenstvo. Kaj se Evrope tiče, zdaj ne vem, kam se bomo prijavili, oziroma kot državni prvaki lahko gremo kot kvalifikacije za Ligo prvako. Tako, to je zdaj še vse.
0: A to ni avtomatsko, to morate vi...
2: Imaš možnost, na primer, kot prvak, da si izbiraš, ali greš v, takoj v Ligo prvako, ali pa greš v to niže pol rangiranje, kot so Eurocup pa Challenger.
0: Kak je pa pol tam nivo, recimo, kaka razlika, Juri, povej? Recimo v državnem prvenstvu, pa potem te evropske tekme, ful oni plavajo bolj, ali kak? Ali imajo bolj mrzlo vodo?
2: Nekaj. Jaz bi rekel, podobno kot v fuzbalu.
0: Ja.
2: Mislim, kot da bi za
0: nekaj takega, ja.
2: Ja, slovenski klub šel na Hilat, Ligo šampionov, ne.
3: Intenziteta je dosti večja. To, kar smo imeli letos bili v, to je Challenger Cup, to je tretje razredno evropsko tegovanje, ampak vseeno se vi, ono, ko skočiš vodo, pa vidiš one mrganje, tam turkes, misliš, kaj te to ti
0: je. Ja, ja, tak je, ja, tak je bilo isto, ko sem jaz šel na eno tekmo, ne. Jo. Le to. Ok, glede na to zdaj, Aljaš si povedal, da komaj čakaš, da bo fertik. Kam pa vi počivat? Koliko imate fraj?
3: Reprezentanti ne bo imeli nič kaj ekstra fraj, to se tudi mlajši, ko ima še malo več lufta.
0: Ja.
3: Jaz pa sigurno ono, čist na off, blizu vode na grem, ko mi ženska doma reče, gra v termenni šans.
0: Juj, točno.
1: To me je zanima, ja, če grete waterpolisti na morje, na dopust, ali ne?
3: Na morje samo se nakopam fest. Morje duh, veš, morski je že dovolj.
2: Ja, okay. Razum, če viš kakega delfina, pa greš z njim malo plavati.
0: Pa si hitrejši, ne? Ja.
1: Mislim, da bolj v gore hodite potem.
2: Duh, absolutno.
1: Ja?
3: Grem, ne gram na YouTube, v gore.
1: Ja,
2: okay. Žalnike imamo rezervirane, polne blazine. Ne, to je to, ne.
0: Pa se spočit,
2: dejansko.
0: Pa bok ne daj plavat, nekaj not, ne, ekstra. Ok, jaz vam želim, da bi vam tudi morje kdaj postalo všeč, ker je fajn, ne, nam, navadnim. Sicer pa še enkrat čestitke za osvojitev državnih prvakov, že drugi zapored in se nadejamo in verjamemo, da bo ratalo tudi tretjič zapored, ne.
2: To je cilj, zdaj pa bomo videli.
1: Pa, da še pokal dvignete, ne?
2: Tako.
0: Pa, da Fras pride na trening, ne pozabi.
2: Ne, se je kar dva prita, pa bomo videli zdaj,
1: jaz bom navijal ful iz tribune, ti pa se meči doli.
2: Ne, se bomo videli, ono,

0: Zdaj je lahko, brisaču samo spustiš in hop.
1: Tako.
0: Ne, dok se kamera vklopi oziroma karkoli.
2: Trener nam je vedno pravo. Od roba zgore so vsi iste.
1: Res je. Razen fraz, ajde, ni za čist iste.
3: Ja, ja, dobro.
1: Kaj bomo, dobima one kape pa vse,
0: vse
1: to pomate?
0: Vse, tudi kopalke vam zrihtamo. Jesus.
1: Pa one kopalke.
0: One od Betija.
1: Ko se vidi vun. Vrabec.
3: Reke z okne zatlače.
1: Pa nohte si moramo porezati pa to. Ja. Kako imate to pod
2: ne,
1: vodo?
2: Ne, olja, kreme, nič.
1: Pa to nič ne smeš. Ne. No, fraz, vidiš, kaj, ne vem, kaj boš zdaj naredil.
3: Ja.
1: Fraz se zjutraj vedno namaže.
0: Ja.
3: Pa pobrice morma cela?
0: Ni treba.
1: A, okay.
0: Bolj si dlaka, bolj še.
1: Dobro. Ja, okay. Ker to pod vodo je verjetno tudi pestro, ne? Zna biti. Stare, ja. Waterpolo.
0: Imamo centra, ki prakticira podvodno igro, več ali manj.
1: No, te bo fraz proti njemu lahko. Tam na tisti poziciji.
0: A ti bo
1: pozicije.
0: Povedal, kaki so bili občutki. Tako, na,
1: pa, je. Pa ma vuni, potem štelaš, drajfne. Hvala vam še enkrat, pa tako smo rekli, samo dalje tak, pa da bo drugo leto vsaj enako, če ne boljše. Ne?
0: Okay.
2: Hvala.
1: Okay?
2: Hvala.
1: Pa hvala. Se vidimo torej v pristanu.
0: Tako.
1: Okay.

0: pa na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
4: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
3: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
4: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
3: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
4: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
5: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
7: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja, več na up.fan.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah, previdno na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja okvarjeno vozilo, previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo je tam, sicer pa radar v tem trenutku v Črešnjevcih, drugih posebnosti pa za enkrat ni, če vi kaj opazite, nič vsem nič, 10.5.5.
12: 29 stopinj, v Mariboru jasno je zunaj, Lenart prav tako 29, tudi jutri bo jasno in do 30 stopinj pravijo v sredo spet okoli 29, takrat bo vreme sprva jasno, zgodaj popoldne, tam okoli 13-14 ure bi se naj pooblačilo, morda tudi kakšna kaplja dežja, potem spet vedno več sonca, proti večeru spet jasno vreme pravijo.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne, s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvaršov.
1: Peče spol ena, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo nedelje.
3: Zdravo.
4: Zdravo.
1: In da bi čim prej bil petek.
4: Ja, malo še.
1: Okay.
0: Čeprav je lažje, ko je pred nami tako, tak lep sončen teden. Ne?
1: Res je.
0: In topel, ko lahko že v kratki greš jutro.
1: Tako, in že imaš o pol devetih kroge in bi se mogel iti stuširati in preoblečiti.
0: Ja, raje to, kot pa dež celi dan.
1: To pa je tudi res, ja. No,
0: tak da.
3: Super je.
1: Super je in super bo.
3: Tako.
0: 2026.
1: Shakira in Wyclef Jean. Hips don't lie. Anja. Plesala.
3: Bom, ja. No, no, vidva pa tudi.

0: Dire Straits in Sultans of Swing, 12:46, kaže ura. Anja in Marko sta tukaj.
1: Zdravo.
0: In tukaj tudi Tine Križanič. Tine,
2: zdravo.
0: Tokrat ne z vicem, ne?
2: Ne z vicem, pa tudi nisem medvara menjal, da ne bi mislil, da...
0: Ne, samo tak si malo prišel.
2: Malo sem prišel, ker je dva tedna slaba v bistvu, ne?
0: Uh-huh.
2: Do... novega kolesarskega maratona okoli Pohorja. In mala ptičica mi je povedala, da Anja gre na okoli Pohorja na 150.
0: Res? 150 je največ?
1: Ti bi rada, da sem rem, ali kaj?
2: 150 je največ.
0: Ja,
2: lako pa si pol zbereš 72, lako si zbereš 50.
0: Ok. A manj pa ni.
2: Kaj bi ti, 12?
0: Ja, ja.
2: Ja, te pa idi. Lako gre, to za sebe lako gre.
0: Dobro. Ja, in zakaj si tu zdaj, kaj bi rad?
2: Ja, ker, kot je Dejan zjutraj povedal, sem baje predsednik kolesarske matice.
0: Tako?
2: Na totem radiju.
0: Ja, vse drugi nismo, nekaj. Ja.
2: Problem je samo, ker sem v marsikateri komisiji, pa marsikateri predsednik, pa vse volontersko, ne, to je
0: res. Ja, je, ne, pač.
2: To še treba malo spremeniti, ampak skratka, ni važno, pustimo to za druga tema. In vsak dan bom eno štatnino podaril, ne.
0: A, ok, torej, v frasi Medvaršovo bo še eno.
2: Ja, bom, že bom, ne.
0: Dobro.
2: To je nekaj športnega videla.
0: No, kako se prijavijo poslušalci?
2: SMS na...
0: 051-220-220.
2: Tako napiši bicikl, maraton, okolje Pohorja.
0: Ali pa Tine Kralj, recimo.
1: Pa svoje podatke obvezno, ne?
0: Ja.
1: Brez tega...
2: Ja, sploh če ste dama.
0: Vsaj ime zraven, ne? Tako, pripisati. Vsaj ime. Tako?
2: Ja, zdaj ne rabite pripisati, na koliko grete, to bomo še zmenili, to ni problema, pač... Napišite, mi bomo žrebali.
0: Pa. Tako, da ste v žrebu, pa se potem slišimo, ne?
2: Tako.
0: Ok, hvala lepa ti, ne?
1: Super.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si.
7: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
9: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
3: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
3: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: 2 minuti čez 13.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V podjetju Snaga iz skupine javnega holdinga Maribor so danes predstavili nova električna vozila Tuk-Tuk, ki bodo v prihodnje postala del vsak dana na mariborskih ulicah. Kot poudarjajo, gre za sodobna, okolju prijazna in učinkovita vozila, ki bodo pomembno prispevala k urejenosti, čistoči in kakovosti življenja v mestu. Kot so poudarili na Snagi, bodo električna vozila omogočila tišje in okolju prijaznejše delo na mestnih ulicah. Slovenska policija se je v sodelovanju s policijami drugih evropskih držav tudi letos pridružila skupni preventivni kampanji ob 25. maju mednarodnem dnevu pogrešanih otrok. V Evropski uniji je vsako leto pogrešanih 100 tisoč otrok, pri tem pa na policiji opozarjajo, da je eden glavnih razlogov, zakaj otroci bežijo od doma nasilje v družini. Ob tem so poudarili, da otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, zato je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski. Eden izmed znakov je, da otrok, ki je bil družaben, postane tih in zaprt vase, otrok, ki pa je bil običajno miren, pa postane agresiven in se hitro razburi. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih, kar pa po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Podobno je dejal tudi državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio in sicer, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora.

0: Poglejmo še stanje na cestah, Anja.
1: Okvarjeno vozilo, promet ovira na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter tudi na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter tudi med predorom Lučica in priključkom Vransko proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature 29 stopinj na tem trenutku na našem koncu, Gorišnica prav tako 29 stopinj Celzija. Jutri in v sredo lahko pričakujemo visoke temperature, jutri okoli 30 stopinj, lepo sončno vreme ves dan, v sredo pa tam okoli 28 stopinj Celzija, več sonca zjutraj in dopoldne, potem čez dan pa se lahko pojavi nekaj oblakov, tudi kakšne plohe in nevihte.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
2: 6 minut je čez 13. Anja in Marko želiva lep ponedeljek.
3: Ponedeljek, ja, zdravo.
2: Zdravo, ne bova pa dolgo sama, namreč že čez 2 tota huda hita pride mimo tudi profesor Križanič.
1: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: vas.
1: In je 14 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen, lep ponedeljek.
2: Dobar dan, lep teden, že vnaprej.
1: In zakaj si v jopci, če je poletje?
2: Ker sem star, pa me zebe non stop.
1: Ok.
2: Čist preprosto.
1: Super, odgovor, kaj imamo danes?
2: Danes imamo en hit, da nas malo se greje, vsaj pri srcu verjetno, mar si koga, ko se bo to spomnil. In sicer iz leta 86 bomo slišali Through the Barricades in zasedbo Spandau Ballet. Autor je Gary Kemp, ta gonilna sila te zasedbe, dobesedno gonilna. On je napisal glasbo in besedile za vseh 23 hit singlov.
1: Res?
2: Vse je on bil, ja. Oni so najvidnejši predstavniki gibanja v 80-ih, ki se je reklo nova romantika. V tistem času so bili tudi ful modne ikone, tak res nekaj malo drugače. Ne? Razpadli so leta 90, ko so trije člani tožili Garyja Kempa za avtorske pravice, ampak neuspešno. Pa vseeno leta 2009 so se zbrali in 5 let kasneje posneli dokumentar z naslovom Soul Boys of the Western World. Karieri so prodali več kot 25 milijonov plošč in kak mesec dni nazaj nas je razveselila novica, da so se ponovno zbrali in da bodo šli na comeback turnejo.
1: Ok.
2: Ja, Through the Barricades iz leta 86 je eden njihovih najuspešnejših singlov in ena izmed najljubših balad 80-ih, pa ena mojih najljubših tudi.
1: Tudi?
2: Tudi, ja.
1: Ok.
2: Ado, uživajte.

0: 13 in 24, Tanja in Marko želiva ali ponedeljek.
1: Zdravo!
0: Samo eno čisto brezvezno stvar moram podeliti z vami, ker sem danes zjutraj si jabko rezo.
1: Uh-huh.
0: Ne? In včas, ko vrežeš pač eno lice stran, ne, pa se dol pač odkotali, ne? In se je odkotalila dol in dol z elementa in z onim odrezanim delom, torej z mokrim padla direkt na mojo nogo gor.
1: Super, ne?
0: In sem bil tak, nikoli v življenju še mi ni jabka padla na nogo.
1: Ok, mogoče je to kakaj znak.
0: To je prvo. Drugo, bolj boli, kot bi si mislil, ker je vseeno neka teža jabke z višine. Pa, kaj zdaj si... Kaj, zdaj imam mokro nogo od jabke.
1: Okay. No, in si jo potem pobral in...
0: ampak sem stal pač v kuhni, pa sem razmišljal, kaj te naj zdaj? Ali si naj, ker še vse je poflekala po tleh, ne, kaj si zdaj grem, kaj zdaj grem brisati nogo, ali si grem umiti nogo, ali dam jabko... Pač taki trenutek je bil čuden, ki sem ga hotel samo podeliti z vsemi vami.
1: Izjemno, da si to podelil z nami. Mogoče je še komu drugemu se danes zgodilo prav to.
0: Ja, ali pa če je komu banana padla recimo ne, na glavo ali pa kaj tega, lahko javite na 051 220 220. Pa lep dan!
1: Lep dan!

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Radio Maribor.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
0: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
5: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
6: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
7: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
8: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
7: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
8: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
0: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
12: Če smo Foto Ekspres.
10: Foto Ekspres. Fotograf.

0: fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Ekspres, Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
8: Okvarjeno vozilo še vedno vira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter tudi na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Previdno pa tudi na cesti Beltinci od Ranci, tam je namreč tovor na cestišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter tudi med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Previdno tudi v Vržeju pri čistilni, tam je pa radar. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
7: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu, Gornja Radgona 30 stopinj Celzija, torek prinaša lepo sončno vreme in 30 stopinj, sreda prav tako zjutraj in dopoldne še lepo sončno, čez dan pa nekaj več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta ter okoli 28 stopinj Celzija.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar šal.
3: 13:33 kaže ura, a ne Marko vas lepo pozdravljava.
4: Zdravo.
3: In gremo kar nazaj.
2: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvar.

0: Spin Doctors in Two Princes na Totem Radio 13 in 41, kaže ura, lepo pozdravljeni in bliža se kolesarski maraton okoli Pohorja. Naš Tine Križanič, Tine, ki je edini pravi kolesar na Totem Radio, pa ima za vas spet nekaj štartnin. Prijavite se z SMS-om kolesarski maraton ali pa maraton okoli Pohorja, naprimer na 051-220-220 in ste v žrebu. Tine bo delil štartnine še ves teden, tako da brez skrbi, sicer pa sva tokrat izžrebala Damjana. Zdravo, Damjan, Marko in Tine tukaj z Totega radija.
1: Zdravo, Damjan.
2: Zdravo, zdravo.
1: Kak je?
2: Ja bo, ne, malo že vroče ratala.
0: Precej vroče že ratala za maj, ne?
2: Ja, ne. Ja, valjda, valjda.
0: Damjan, ti bi šel malo s biciklom, okoli Pohorja.
2: Pa sem študiral, da bi šel, ja.
0: No, evo, Tine, tukaj ti bo vse razložil, pa še nekaj ima za tebe.
1: Ja, da ti olajšamo odločitev, pravkar si bil žreban za prijavnino.
0: Ja, bravo, Damjan.
2: Super, odlično.
1: Vsaka čast. Kaj je, še nisi bil? Še nisi bil?
2: Na polovički sem že bil parkrat, sicer ne na uradnem, ampak kar se vozim to, to traco.
1: Aha, cool,
2: da torej, pa 150, ko pa bomo videli, da bom šel 150 po polovičko. No.
1: Ja, jaz sem na začetku leta bil ful glasen, ne? Ja, valjda sem šel na 150, ne? Zdaj nisem več tak glasen, tako da jaz se bom za 72 odločil, ker je nič kaj slabše, ne? Tako da... ti se imaš čas odločiti še, ne rabi zdaj takoj, štartnina je tvoja, boš pa pravi cajt še javo na koliko, lahko greš tudi na 50, če boš recimo en dan prej v soboto bil na nekem Abrahamu, paš, pač ful vina spil, pa te v glavo bolela.
0: Lahko pa si glasen, Damjan, pa greš na 150, pa je to to.
2: Valjno,
1: to je to, čestitam.
0: Super, Damjan, čestitke super. Še enkrat, bravo.
2: Ja, hvala, hvala. Te pa se vidimo, ne?
0: Da ti ne bi guma počela,
1: veš, da
0: ne?
1: Se vidimo, veš, da se vidimo. Naj samo povem še, kot, da bo, kot informacija, da je štart pri Ljudskem vrtu letos. Ne?
2: Aha, okej.
1: Okay. Ja, naš na Lenčev, ali pa na Trg Svobode.
0: Ali pa na Pohorje.
1: Ali pa kar na Pohorje, ne? Lako pa kar v mislini počakaš, pa imaš bolj polovičko samo za domov, ne?
2: To bi bilo super, ne?
0: Ja. V redu, Damjan, čestitke še enkrat. Pa se vidimo. Adio.
2: Adio. Čau, čau.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10. uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim.
3: Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
3: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Cospite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tudi Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
11: Pripravljeni. Pozor! Tek!
12: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
11: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
12: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
11: Vreme nam ne more do živega.
12: Tečemo v vsakem vremenu.
11: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
12: Se vidimo na štartu!
3: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
13: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
14: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
15: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 14.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svet bo na redni seji odločal o obsežnem paketu podražitev javnih storitev. Predlogi, ki jih pripravljata občina in javni holding Maribor, vključujejo više cene vrtcev, avtobusnega prometa, ravnanja z odpadki ter vstopnic za Mariborski otok. Župan Saša Arsenovič poudarja, da so podražitve posledica višjih stroškov in da so nujne za uravnoteženje prihodnjih proračunov. Dodaja, da gre za nepriljubljene, a potrebne ukrepe za nadaljni razvoj mesta.
3: Niti prebivalci, niti župan, niti uradi, niti podjetja si seveda niso želeli teh dvigov cen, pri katerih me tisti, ki so povezani z dvigom plač naših zaposlenih, pravzaprav veselijo, ti ostali, ki so povezani pa z energenti in s temi povezanimi vojnami, pa me seveda ne veselijo. Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni, tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke.
2: Osnovni pogreb žaro bi se podražil za več kot 25%, dražji bodo tudi vrtci, kjer občina kljub temu ohranja subvencije za starše. Podražili naj bi se še odvoz odpadkov, odvajanje vode ter avtobusne vozovnice, ki bi po novem stale 1,5 evra. Več bo treba odšteti tudi za parkiranje in vstop na Mariborski otok. Območno obrtno podjetniška zbornica Maribor jutri ponovno organizira poslovni zajtrk, na katerem bodo udeleženci spoznavali orodja podprta z umetno inteligenco za digitalni marketing.
4: To bo drugi poslovni zajtrk, želimo, da to, da nas postane nekako tradicija, da se bo to enkrat mesečno dogajalo. In seveda zajtrk, kot sam zajtrk, ni dovolj zanimiv, če ne podamo tudi neke vsebine. Zdaj tokrat bomo malo predstavljali, se pravi, eno kratko predavanje digitalni marketing za uporabo AI orodij, kako si lahko tudi podjetniki sami pomagamo na tem področju.
2: Je povedal Simon Štrancar iz Mariborske obrtno-podjetniške zbornice, ki bo delavnico tudi vodil. Namenjena je vsem, tudi ne članom zbornice, je pa na poslovni zajtrk obvezna predhodna prijava, vse informacije pa so objavljene na spletni strani zbornice. Po predavanju bo sledilo še poslovno mreženje ob zajtrku.
0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Poglejmo še na ceste, Anja.
2: Okvarjeno vozilo promet ovira na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Radar je v jamni pri transformatorju, spomnimo pa tudi na radar, ki je morda še vedno v Vržeju pri čistilni. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
5: Nepremicnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu, tudi Grušova 29 stopinj, torek prinaša lepo sončno vreme do 30 stopinj Celzija, v sredo pa najprej sončno v prvi polovici dneva, v drugi pa bolj oblačno, tudi kakšna ploha se lahko pojavi ali pa nevihta, okoli 28 stopinj napovedanih.
6: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
7: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
1: 5 minut je čez 14. Anja in Marko želi lep dober dan.
2: Zdravo.
1: Čez dva tota huda hita pa nekaj več o preventivnem cepljenju. Preverite.
7: Z vami tudi to popovdne.
9: Fraz in Medvaršov.

0: Eurythmics in Sweet Dreams, 14 din 11, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Jutri, drage poslušalke in poslušalci, lahko preventivno poskrbite za svoje zdravje. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor namreč pripravljajo cepilni dan, namenjen ozaveščanju in cepljenju proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše HPV.
1: Ja, in kaj spoh to so humani papilomavirusi, smo povprašali Aleksandra Jusa, pomočnika direktorja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zdravstveno nego.
2: Je velika skupina virusov, katerih okužbe povzročajo lahko 6 vrst raka, tako pri ženskah, kot tudi pri moških, povzročajo tudi predrakave spremembe in pa genitalne bradavice. Najbolj pogosti raki pri ženskah rak materničnega vratu, pri moških penisa, zadnika, pri ženskah tako nožnice, zunanjega ženskega spolovila in pa tudi rak ustnega dela žrela. V Sloveniji se beleži pojav teh rakov cirka 200 na leto med prebivalci.
0: Ok, dobro, da imamo te informacije.
1: Tako.
0: Da torej lahko ukrepamo. Zakaj pa se je smiselno cepiti? Je cepivo ta prava zaščita?
2: Dokazano, da se lahko zaščitimo, da ne zbolimo zaradi vseh teh naštetih bolezni izključno z cepljenjem. In je zato tudi cepljenje najbolj učinkovit in pa najbolj varen način preprečevanja teh okužb.
1: Kdo vse pa se lahko cepi?
2: Cepijo se lahko praktično vsi, najbolj pa seveda je pomembno, da se cepijo v bistvu posamezniki do dopolnjenega 26. leta starosti. Do tega leta, vključno z 26. letom, je cepljenje krito tudi z bremena osnovnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se seveda odločijo tudi tisti, ki so že zamudili to starostno mejo, vendar je za njih na žalost cepljenje samoplačniško.
0: Ok, ampak dobra informacija, torej, če ste 26 ali manjše, lahko to ujamete za ston. Kdaj in kje pa bo cepljenje, se je potrebno na cepljenje tudi prej prijaviti?
2: Mi za vsako cepljenje svetujemo, da se na cepljenje naročijo, da ne pridejo in bi morali slučajno nekoliko počakati, tako da če se naročijo, posamezniki dobijo točno uro, lokacija cepljenja je v našem cepilnem centru, ki je na ulici Talcev 5 v 5. nadstropju. Preko naše spletne strani je tudi povezava, da se lahko naročijo in dobijo SMS sporočilo točno, kdaj so naročeni na cepljenje. Samo cepljenje se bo izvedlo v torek 26. maja.
0: Evo, zdaj pa imamo vse informacije, torej jutri cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše HPV. Če ste 26 let ali manj, imate tudi zaston, sicer pa samo plačniško in kot je dejal gospod, je pametno, da se prijavite.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight, 14 in 22, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In od ene take poletne, še eni, pa ni nujno zdaj poletna, je pa zagotovo legendarna iz leta 91, takrat, ko so se rodili legendarni ljudje.
1: Ja, okej.
0: Gansi so tukaj in skladba Don't Cry, dajmo si na glas.

0: fras? Cine tău slabi viți? Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka misli. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Albano Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-Center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si. Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
6: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
9: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
10: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
9: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
10: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Anja, kaj novega na cestah?
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam pa je že nastal tudi zastoj. Policijska kontrola je v Porčiču na avtobusni postaji, radar v sivem kediju pa na vas še vedno preži na jamni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: 30 stopinj na našem koncu, grajena 30 stopinj Celzija. Torek prinaša sonce in 30 stopinj. V sredo še sončno zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačno, s plohami in nevihtami ter okoli 28 stopinj Celzija.

0: zdaj hodo, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: 14 in 32 kaže ura, Anja in Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni in lepe pozdrave pošiljava tudi v Sovjak.
4: Ja, lep pozdrav.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
5: Fras in Medvršov. Vsak dan med 12 in 16.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bo zbo.

0: 14:40, kaže urale po pozdravljeni.
1: Zdrava.
0: Ok, Google je oznanil spremembo svojega Google iskalnika, ne, torej tisto okence, ko nekaj not napišeš,
1: pa klikneš
0: na link. Ja. Sami pravijo, da je to največja posodobitev oziroma sprememba tega iskalnega okenca v zadnjih 25 letih.
1: Wow.
0: In Anja ni treba trikrat ugibati, da ugotovimo, da gre za nadgradnjo, ki vključuje umetno inteligenco.
1: Ker
0: tak pač je vse letos v zadnjih nekaj letih in tak še bo verjetno naprej. Po novem bo tako, ko boste kaj googlali, boste najprej dobili opcijo, da izberete AI način. Ne? Da tudi, če izberete, da želite stari način brez umetne inteligence, boste najverjetneje dobili rezultate z umetno inteligenco. Tako da se ne gre losati tega, ne? In zraven pa je tudi, ko boste nekaj googljali, se bo pojavilo okno, ki bo podobno tistemu, kot ga ima na primer ChatGPT, tako da boste lahko po novem z Google iskalnikom tudi klepetali o tem, kaj iščete. Ne?
1: Torej, v bistvu skoraj čisto podobno kot pač umetna inteligenca.
0: In kaj zdaj? Nič. Lahko pa če naprej uporabljate Google iskalnik, lahko pa mogoče med tem preizkusite kakšnega drugega pa da vidite, če vam sede. Ne? Recimo DuckDuckGo je eden, ki ga mnogi priporočajo, zelo podoben Googlovem s to razliko, da ne pobira naših podatkov o iskanju, o brskanju po spletu in o tem, kaj smo nakupovali. Ne? Ker ne vem, če si vedela, Anja, ampak Google ve vse o tebi.
1: Ne, nisem tega vedela.
0: In ima tvoje podatke in jih prodaja naprej. Vse moje ima tudi vse, pa od mnogih. No, tudi DuckDuckGo ima te AI opcije, ampak z možnostjo, da jo popolnoma izklopiš. Ne?
1: To pa super, bi mogli to poskusiti mogoče.
0: Ja, tako da, Anja, da te ne bo šokiralo, naslednjič, ko boš kaj googljala, da ti bo Google nazaj govoril in ti postavljal pot vprašanja.
1: Hvala za to informacijo.
0: Evo, DuckDuckGo si zapomnite.
1: Bom.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Alex Warren, Fever Dream na Totem Radio 10 minut pred 15. Zdravo, Anja.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni in nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Kygo in One Republic skupaj v lanski uspešnici Chasing Paradise, pred njimi pa še... Nekaj domačega, Žan Serčič in njegova, ena od njegovih zadnjih uspešnic singla, kak narečem, Žan Serčič, letošnja zadeva, vse bilo je prav. Na Totem radiju zdravo!
1: Zdravo!

0: paradise with you.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
3: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
4: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra!
3: Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
8: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
8: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
8: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
9: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
1: Radijska mreža, Tutti Radio.
9: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
9: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
12: No minute čez 15.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska občina za še boljšo uporabniško izkušnjo delno spreminja traso turističnega vlakca, da bi tisti, ki vlakec uporabljajo, v Mariboru izvedeli še več.
14: Zato bo sedaj končna postaja pri hiši najstarejše trte in vmesna pri akvariju terariju, tako da prilagajamo vsebinsko temu, kar smo videli in temu, kar si želimo, da bi obiskovalci, ne glede odkot so, odnesli čim boljši vtis v mestu in se seveda še kdaj vrnili.
13: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da bodo kmalo prišli tudi do manjkajočega stika promenade Lenta zdravo pod pristanom oziroma plaže Zahod. Vlada, ki upravlja tekoče posle, minuli petek razgrnila nacionalne prehranske smernice. Smernice so namenjene podpori prebivalcem Slovenije pri oblikovanju uravnoteženih, zdravih in dolgoročno vzdržnih prehranskih navad. Na vladi poudarjajo, da nacionalne prehranske smernice temelijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem. Še pred objavo smernice sicer dokument močno razburil politiko in strokovno javnost. Poslanci Nove Slovenije so vladi očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag, ter da odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in da škodujejo javnemu zdravju. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej je opozoril na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in pozval k strožji ureditvi tega področja. Poudaril je tudi, da je umetna inteligenca lahko dragocena pomoč na različnih področjih, vendar da prinaša tudi tveganja.

0: Kaj pa stanje na cestah, Anja?
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam je nastal že daljši zastoj. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je v Porčiču na avtobusni postaji. Kontrola v sivem kedju oziroma radar v sivem kedju pa na vas morda še vedno preži tudi na javni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Grdina 29 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen dan pri 30 stopinjah, v sredo nekaj sonca zjutraj in dopoldne čez dan bolj oblačno vreme tudi s plohami in nevihtami in temperature bi se naj gibale okoli 28-29 stopinj Celzija.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
2: In so 4 minute čez 15. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
3: Zdravo.
2: Ravno kar gledava en poseben voziček za otroke. Nekdo pelje dva otroka v vozičku čez glavni trg.
3: V vijolične vozičku.
2: Kako bi rekel, tako na prikolica je mala, ne?
3: Ja, tako kot pa oni. Strehico pogreš na plažo, ko lahko daš starino, tak, točno
2: pa
3: tako.
2: Pa strehico ima lepo, da ne sije sonce, pa lepo uživa.
3: Zelo zanimivo.
2: Svetovno. Ok, še dva tota huda hita, pa pride mimo Toti reporter Milan.
1: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Zvani v službi in na poti domov.

0: Bon Jovi in Living on a Prayer na Totem Radiu, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In ura je toliko, da je čas za Totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvari in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dober dan.
1: Ja, dober dan, absolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi ko so oki, imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tu, kaj pa gledam, tudi na pol fajhne jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne? To je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si pol na šnob zdajo, ker mislijo, da to je nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa se tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
2: Ej, moment.
1: Halt, stop. This is kein apoteke. This is Schlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kein apoteken. Aufpassen, da ne boš mit Hände noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo Hubschrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile. Pa vsi te odpeljajo. Das kost viel Geld. Pol pa tu, fertig, pa Pepo pride mit Trobenten. Razumeš? Kaj je napotekten?
2: Kaj si blesal ti, če grem tu na sprehod, dogor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš, no, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Jaz tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliglotno.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Pa samo še ta informacija, ne pozabiti, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana je zdaj na voljo. Ne? Nedolgo nazaj, 1. aprila, je toti reporter Milan praznoval 25 let in ob tej priložnosti, torej te posebne zobne ščetke, trenutno so na voljo z 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo so samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

0: Skanka Nancy in Hedonism 15 in 22, dober dan.
1: Dober dan.
0: In čeprav imamo petkovo zabavno dejstvo, ponovadi ob petkih se Anja rine danes po vsej sili, bi rada povedala nekaj, tako da Anja izvoli,
1: ja,
0: ponedeljkovo zabavno dejstvo.
1: Evo, ponedeljkovo zabavno dejstvo. Na dnu morja, v bližini Galapaških otokov, so namreč znanstveniki naleteli na eno nenavadno bitje, in sicer to bitje je zelo drobno, v velikosti žogice za golf, če si predstavljate,
0: ja.
1: In modre barve. Veš, kaj
0: modre
1: bi to lahko
0: bilo? Barve pod na dnu morja.
1: Na dnu morja.
0: Pa to, ko žogica.
1: Ja, to je...
0: Nimam pojma.
1: Hobotnica. Pazi, da je to... Ja, hobotnica, ki je modre barve in tako mala. In novo vrsto te omenjene hobotnice so odkrili skoraj 1800 metrov pod morsko gladino, si
0: kaj
1: predstavljaš?
0: Si,
1: in znanstveniki se seveda bili ob tem navdušeni in so dejali, da ni posebna le zaradi tega, ker je modre barve, ampak tudi zaradi seveda svoje velikosti. In spodaj, na spodnji strani je tudi taka vijoličasta in predvidevajo, da je to zato, da se v bistvu brani.
0: Okay, ja, tako večina živali, ko imajo te barve, na, da, da zavedejo, da dajo sporočilo.
1: Ampak predstavljaj si tako malo hobotnico.
0: Ampak to mi je vedno
1: ljubka.
0: Noro. Ne? Jaz si vedno osebno želim, da bomo, dokler bom jaz še živ, da bomo šli v vesolje nekam, da bomo nekaj odkrili, da bomo nekaj videli. Vedno pa pozabimo, da so globine morja tudi neraziskane. Ne? Tako zdaj recimo, da so našli spet nekaj novega. Tudi tu upam, da bojo neki napredki še v času. Mogoče odkrijemo kako podvodno ljudstvo ali pa kaj takega. Ne?
1: Tudi to mogoče, ampak...
0: Ali pa
1: ja,
0: morske konje, ki so veliki, tako konje, ne? Pa jih lahko jahaš.
1: Si predstavljaš, da plavaš, pa pride mimo.
0: Hvala, Anja.
1: Prosim.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: in ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
6: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
11: Pripravljeni, pozor, tek!
12: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
11: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
12: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
11: Vreme nam ne more do živega.
12: Tečemo v vsakem vremenu.
11: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
12: Se vidimo na štartu.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
13: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
14: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
15: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
16: Lampiončki!
15: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
16: Lampiončki!
15: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah, Anja.
18: Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru so že odstranili, vendar tam ostaja še vedno zastoj. Policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in meri v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
17: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grabe prav tako 30 stopinj Celzija. Torek bo sončen pri 30 stopinjah, v sredo pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa več oblakov. Tudi možnost neviht in ploh bo prisotna, temperature pa se bodo gibale okoli 28-29 stopinj.

0: Servus, ja kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
3: 15:32 kaže ura, Anja in Marko so tukaj.
4: Zdravo.
3: Zdravo in še posebej lep pozdrav vsem, ki morate danes po službi v trgovino.
4: Jo, lep pozdrav, ja.
3: Anja,

0: Ne, hvala Bogu ne, ampak nič jim ne zavidam tistim, ki morajo iti.
1: Tako, sploh v tej vrčini še, pa če še imaš kaki sladoleta, pa kaj takega, ko se ti do doma že potali malo.
0: Pa če ti kruli in si lačni, biš rad doma.
1: Še toliko hujše.
2: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Desiree in live na totem radio 15.39. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Dragi starši, stari starši in skrbniki otrok na osnovni šoli Draga Kobala, lahko si oddahnete, za vas smo prejeli eno super obvestilo.
2: Poročamo staršim skrbnikom osnovne šole Draga Kobala, kateri učenci so odšli na šolo v naravi v Ankaran, da...
1: Super.
0: Evo, če niste razbrali, otroci so ne samo varno prispeli v Ankaran, ampak prispeli na morje v tako lepem vremenu, ki še jih čaka in se bodo imeli ful fajn in bodo uživali, naredili nekaj novih spominov in vas že pogrešali in prenesli domov kako školko, pa mogoče nekaj peska v rukzaku, pa tak, ali pa vsekaki kamen,
1: tako.
0: Kot otroci to radi zbirajo. Drugače pa lepo zdrav tudi na najboljšo osnovno šolo Draga Kobala, ki sva jo obiskovala tudi midva z Dejanom Vedlinom. On sicer enih 83 let pred mano, ampak vseeno, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Nič proti Robiju Williamsu, fajn smo si zdaj zapeli na skladbo, ampak kak si bomo še zdaj peli, Anja? Zdaj, ko boš ti slišala, kaj sledi. Pripravi si. Mislim, ti si tak pevka, ne, tak da. Ti boš vsaj trofla. Ok, si?
1: Sem.
0: Tri, štiri.

0: Tako, 3 minute pred 16. Anja in Marko se za danes poslavljava.
1: Tako, ponedeljek je mimo.
0: Tako, pride pa že, ki tukaj se lepo sprehaja po studiu in nadzoruje situacijo.
1: Ja, in Andrej se nama smeji.
0: In naj nevarno gleda, tako da greva čim prej ven. Slišimo se spet jutri, točno ob 12. ko bo čas za Fras in Medvaršav. Nič te, ajde!
1: Ajde!
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
4: Kaj si videl, kak je drago vse?
3: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
4: Pa mi jo rabimo, avte.
5: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
6: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
5: Hej, Xpeng, peli me domov.
7: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Gunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
9: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
10: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
9: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu do konca meseca.
10: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ujo.
12: Pa restauracija Orl.
13: Je. Yeah.
12: Pa klička pri treh evniki.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
8: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 16.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mestnem parku bo v petek potekala operna noč, ki velja za enega največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij.
17: Gre že za 11. leto, kjer Mariborska opera pokloni Mariborčanom, ljubiteljem opere, vsem generacijam vrhunski program vrhunskega simfoničnega orkestra, vrhunskih solistov mariborskih, mariborskega zbora in seveda pod taktirko našega umetniškega direktorja in vrhunskega dirigenta gospoda Simona Krečiča. To je tudi za nas zelo velik dogodek.
16: Je povedal Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Letos dogodek prinaša nekaj novosti, ena največjih sprememb je prepoved posedanja na travnatih površinah parka, bodo pa organizatori zato dodali nekaj več sedišč, teh bo okoli 3000, dogajanje bo mogoče spremljati tudi preko velikega zaslona na promenadi, na operno noč pa se boste tudi letos lahko odpravili z mestnim avtobusnim prevozom, saj bo od 17. ure naprej brezplačen za vse, Europark pa bo obiskovalcem omogočil tudi podaljšano uporabo parkirne hiše. Čestitka izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pa je sprožila nov politični spor med Robertom Golobom in novoizvoljenim mandatarjem Janezom Janšo. Golob je Janši očital podporo izraelskemu voditelju in sporno usmerjanje zunanje politike.
18: Najbolj skrbi ta prijateljevanje z vojnimi zločinci. To je tisto, kar je sramotno za državo. Je pa ta odziv obeh pokazal, koliko je resnice v aferi Black Cube. Pokazal je, da je v interesu izraelske države bilo zelo očitno, da prije do zamenjave oblasti, da prije do zamenjave tiste vlade, ki je bila kritična do njihovih zločinov in da si inštalirajo človeka, s katerim bodo lahko nemoteno in brez kakršnikoli zadržkov nadaljevali svojo politiko in svojimi agresijami na sosede.
16: V spredju razprave so vprašanja mednarodnega prava, pri čemer Golob poudarja dosedanjo kritično držo Slovenije do razmer v Gazi.
19: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
20: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Na ceste poglejmo, Matej. Radar v škatli je na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, tam je v smeri Maribora, radar pa tudi na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in ta tudi meri v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
21: Nepremicnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
21: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Pravo poletno vreme imamo tudi v totem popoldnevu v Mariboru sončno pri 30 stopinjah Celzija, v Rihtarovcih in v Dvorjanah pa 29. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo 14 stopinj, ponovno 30, potem čez dan. V sredo najprej sončno, popoldne pa kakšna ploha ali nevihta. Od četrtka potem spet sončno, se pa bo nekoliko osvežilo. Od četrtka potem pričakujemo tam okoli 25 stopinj čez dan.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In to je prvo toto popovdne v novem tednu, kar sveda pomeni, da bomo malo preverili tudi, katera je tista stvar, ki smo začeli iskati čez vikend, ker je bila zelo pomembna, in tudi, kateri so to ti hudi hiti, ki nas spremljajo v ponedeljek, ker ponedeljek mora biti še ekstra dobri že zato, ker nam je potem veliko lažje in si oddahnemo, ko je prvi delovni dan za nami. Olivia Rodrigo z novo Drop Dead, recimo Bryan Adams legendarno Please Forgive Me in Lady Gaga s tisto, ki nam odala ta pravi ritem v totem sončnem popoldnevu, to je The Edge of Glory.

0: drop dead.
1: Drugi teden z nami na lestvici, tudi 30, Olivia Rodrigo z Drop Dead, ta teden na 29. mestu. Zdaj pa bomo malo pogledali nazaj na vikend. Dve pomembni stvari sta, ki sta se zgodili čez vikend. Prva je, da smo začeli iskati senco. Prvič letos, da nam je res postalo vroče in smo iskali senco in pri tem, ko smo jo našli, ne, čez vikend, pa verjamem, da tudi danes, mogoče tudi zdaj ravno kar iščete, se mogoče sploh ne zavedamo vmes, kakšno srečo imamo, ker je z gozdom še vedno poraslih kar 58% površine Slovenije. Kar seveda pomeni, da smo tretja najbolj gozdnata evropska država in smo v tem smislu kar kraljica sence v vročih dneh in prav konec konca, da to na glas povemo ravno zdaj, ko je tudi slovenski teden gozdov, ne?
2: Ja, res je, čeprav, če sem iskren, ne, meni so se mogoče za vikend se mi luštala bolj senca dalmatinskih borovcev.
1: Ja, tudi tam jih ne manjka, ampak takšna kraljica ni Dalmacija v senci kot Slovenija, tako da to pa moramo vedeti. Ne. To bi pa definitivno pasalo in von in vse tisto, kar sodi zraven. Drugače pa je tudi zadešalo, mislim, druga stvar, ne, ki se je zgodila čez vikend, ki sem jo našel, prva je bila senca, druga pa je bila nova gramofonska plošča, moram spet se izpovedati.
2: Bravo.
1: Te mi doma odpustijo, ker spet sem nekaj zapravil za gramofonsko ploščo in zakaj sem se spomnil na njo, zato ker je profesor Križanič ravno tega izvajalca pripravil tudi za toto popoldne.
2: Aha.
1: Gigi D'Agostino. Ja?
2: No, moram reči, da tudi jaz sem si kupil eno novo gramofonsko ploščo, ampak tega izvajalca pa profesor Križanič prav gotovo ne bi uvrstil na našo playlisto.
1: Sandi, hvala, da si Gigi jaz bral tudi v mojem imenu.
3: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še to ti hudi hit.

0: before you go.
1: Luis Capaldi, Before You Go, še kakšna perfektna italijanska kancona paše v sončnem in toplem ponedeljkovem tudi popoldnevu. In Erosa imam zdaj v mislih. In leto 1984, ko je prvič nastopil na Sanremskem festivalu, takrat še v kategoriji novincev in zmagal. S totim hudim hitom, ki ga poslušamo zdaj. Tukaj je Terra Promessa. Siamo

0: Te spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toto radio Maribor.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
6: Pa mi ja rabimo avte.
7: Hej, Xpeng. Daj malo muzike.
8: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
10: Pripravljeni. Pozor! Tek!
11: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
10: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
11: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
10: Vreme nam ne more do živega.
11: Tečemo v vsakem vremenu.
10: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
11: Se vidimo na štartu!
12: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
13: Ja, reči.
12: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
13: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
14: Preveri na zelista-cvetka.si.
15: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
16: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. 1 naročiš, 2.

0: ga dobiš gratis. Radijska mreža Toti Radio.
1: 16.33, kaj imamo na cestah, Matej?
2: Radar v škatli, in sicer na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici in meri v smeri Maribora. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: Sončno in toplo vreme ostaja, v Mariboru sončno pri 30 stopinjah, v Murski Soboti in v Lenartu pa 29. Jutri bo spet pretežno jasno, že zjutraj bo 14 stopinj, 30 potem ponovno čez dan. V sredo bo najprej sončno, popoldne pridejo plohe in nevihte, ki bodo ozračje tudi nekoliko ohladile. V četrtek bo potem sicer spet sončno, bo pa nekoliko bolj sveže tam pri 25 stopinjah.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Od

0: Why'd it stop?
1: Pink je bila to Never Gonna Not Dance Again. To je Toti Radio, Matej in Andrej Želiva. Lepo toto popovdne.
2: Zdravo.
1: Fajn, ravno 15 pred 17, ko je zunaj lepo in prijetno toplo vreme, smo se spomnili še na eno stvar, in sicer, da danes zgoduje Sveti Urban. Ja, 25. maj je in Sveti Urban je pri nas na Slovenskem znan predvsem kot pomemben vremenski svetnik ter zavetnik vinogradnikov, vinogradov, viničarjev in sodarjev. Zelo pomembna informacija, sploh za naš štajerski konec, ne? Če smo čisto iskreni.
2: Ja, definitivno.
1: In Matej, všeč ti bo tudi pregovor za danes, ker je tudi lepa rima in pravi, če na Urbana sonce sije, jeseni polne sode nalije.
2: Se pravi, bo, ne?
1: Če, jaz nisem ljubitelj, tak jeseni sem bolj poletje, ampak če kdaj, glede na današnje vreme pa ta pregovor, se pa upravičeno lahko veselimo letošnje jeseni.
2: Na jeseni polne sode nalije in vsak Mariborčan novembra se ga...
1: No, vse sem vedel, da ne bo šlo brez Matejeve rime.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Legendarni The Bangles in legendarni tudi hit Eternal Flame iz leta 1988, kar prav legendarni so že postali tudi Huntrix z Golden na naši lestvici tudi 30, eden redkih tudi hitov, ki se mu je uspelo dvakrat povzpeti na vrh in dolge tedne ostati med najboljšimi tremi. Kot bomo slišali takoj po totem hudem hitu, je tako tudi od sobote na lestvici tudi 30, zdaj pa torej Huntrix Golden tudi ta teden na tretje mesto.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
1: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
3: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
1: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
3: Vreme nam ne more do živega.
1: Tečemo v vsakem vremenu.
3: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
1: Se vidimo na štartu!
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene.
6: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
8: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
7: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
8: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
7: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
8: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
11: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Pol minute pred 17.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski električni minibus Majster, ki brezplačno prevaža potnike po pešconi, bo po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča znatno razširil svoj domet in zapeljal na mestne ceste.
14: Od Strme in Prežihove na zahodu, preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zadnji bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drulca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željem občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
13: Arsenovič je dodal, da želijo s tem Majstra prilagoditi predvsem starejšim, da jim bodo vsebine mesta še bolj dostopne. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor pa jutri ponovno organizira poslovni zajtrk, na katerem bodo udeleženci spoznavali orodja podprta z umetno inteligenco za digitalni marketing, sicer pa bo druženje ponudilo še druge priložnosti.
15: Tukaj bodo tudi imeli priložnost tudi ob tej priložnosti spoznati, kaj obrtna zbornica Maribor ponudi in kaj, kje jim lahko obrtna zbornica in strokovne službe tudi pomagajo na njihovi poslovni poti.
13: Je povedal Simon Štrancar iz Mariborske obrtno-podjetniške zbornice, ki bo delavnico tudi vodil. Namenjena je vsem tudi nečlanom zbornice, je pa na poslovni zajtrk obvezna predhodna prijava, vse informacije pa so objavljene na spletni strani zbornice. Po predavanju bo sledilo poslovno mreženje ob zajtrku.

0: Še na cesto pogledajmo, Matej.
1: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, sicer pa ostalih posebnosti v naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Prijetno sončno ponedeljkovo popoldne imamo v Mariboru pri 29 stopinjah Celzija, v Gornjih Petrovcih 29, na Zgornji Hajdini pa 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno, zjutraj 14, popoldne spet do 30 stopinj. V sredo bo najprej še sončno, popoldne pridejo plohe in nevihte, ki bodo ozračje nekoliko ohladile, no v četrtek bo spet sončno, se pa bo nekoliko osvežilo pri 25 stopinjah.

0: našem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, a te regente tudi z nami v totem popoldnevu.
2: Zdravo.
1: Velik ljubitelj Groguja, ne, v filmu Mandalorec in Grogu.
2: In tudi Mandalorca.
1: Tudi Mandalorca. Dobro, ja. Zakaj sem načel to temo? Zato, ker je seveda to še vedno film, ki si ga lahko pogledate v Mariboxu, morda prav danes, ko je kino predeljek. Tja vas povabiva že v nadaljevanju. In zavihtel se je film tudi na prvo mesto glede na zaslužek v kinematografih. Če pa ga primerjamo z vsemi filmi Vojne zvezd, pa zadeva ni tako bleščeča, kot razložimo tudi v nadaljevanju. In vam že povemo, kdaj pride naslednji iz franšize Vojne zvezd. Tudi to je že znano in kdo bo v glavni vlogi. Po treh, One Republic, Tina Turner in med tem, ko Materijan že razmišlja globoko, kdo le bo, tudi Lola Young in Messi.

0: One Republic in pa Counting Stars, ko smo že pri štetju zvezd, vojna zvezd je zaživela, zdaj že kar davnega, odličnega leta 1977 in postala ena najbolj donosnih filmskih franšiz doslej z več kot 10 milijardami dolarjev zaslužka od prodaje vstopnic po vsem svetu. No in film Mandalorec in Grogu smo si prejšnji teden v Mariboxu skupaj ogledali na premieri in ta vikend se je po svetu zavihtel na prvo mesto glede zaslužka v kinematografih, tako da tukaj vodi, je pa res, da je premiera po svetu prinesla najnižji zaslužek za uvodni konec tedna katerega koli filma Vojne zvezd, odkar je tudi Disney od Georgea Lucasa prevzel franšizo. No, brez skrbi, dovolj časa še imate, da ga vidite, tudi danes ga lahko gledate še trije termini, recimo so danes večer ob 18.30, ob 19.30 in ob 20.15 v Mariboxu, sicer pa vsi tisti, ki ste ga komaj čakali, ki ste ga že videli in se sprašujete, kdaj pa bo naslednji film z naslovom Star Wars Starfighter z Ryanom Goslingom bo glede na napovedi ustvarjalcev v kina prišel že maja prihodnje leto, torej točno čez leto dni. Do ta čas pa vabita Mandalorec in Grogu, torej tudi danes v Maribox.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Samo en, tudi res hudi hit so imeli Chumba Wamba in prav tega smo poslušali zdaj, Tap Thumping iz leta 1997 na Totem Radio. Poskrbimo zdaj še za malo osvežitve o vročem Totem popoldnevu, no Jadransko morje ob slovenski obali se je čez vikend segrelo, kot pravijo poznavalci in tisti vremenoslovci, ki se skupaj spremljajo, do kar rekordnih temperatur, dobrih 23 stopinj Celzija že ima, kar se redko baje zgodi že maja, ampak evo, še ena priložnost več za osvežitev, zdaj tudi z mašariki, na dnu morja.

0: Evo ga, pa smo se ohladili, Mašarik na dnu morja med totimi hudimi hiti na Totem radiju. Marko in Tomaš in Anja so bili danes z vami Frasi Medvar šovu med 12. in 16. In Frasi Medvar so gostila tudi mariborske vaterpoliste, ki so postali državni prvaki, no in padla je ena zanimiva ideja o treningu.
1: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel.
2: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vre ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
4: Lahko, poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
1: Dve minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj.
1: Vse pa imaš, gledaj, kakaj, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn, pa vi vadite neke bombe.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
10: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
11: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno.
14: Tvoja avantura pa nepozabna.
11: En veliki lajk za Ski & Bike.
12: Ski & Bike Shop pod gondolo.
15: Vse za tvoje športne užitke.
16: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
17: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
16: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
17: Količine so omejene.
18: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
19: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
20: Optika Julius.
21: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
22: Pa kaj si nor, če ne znam.
21: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
23: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Radijska mreža, Toti radio.
0: Poglejmo na ceste, Matej.
24: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Sončno vreme imamo v totem ponedeljkovem popoldne v Mariboru in v Grabonošu 29 stopinj, v Tepanju pa 30. Jutri bo pretežno jasno, 14 stopinj pričakujemo zjutraj, 30 čez dan. V sredo sprva precej jasno, s kakšno popodansko ploho ali celo nevihto. V četrtek bo potem sončno, se pa bo v drugi polovici tedna nekoliko osvežilo, tam do 25.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdravo.
2: Zdravo.
1: Evo ga, kmalo, še malo prebrskamo po naši audio špajzi. Veliko, veliko res dobrih, zanimivih in zabavnih pogovorov lahko tam poslušate te dni. Še prej pa bosta svoj kratek pogovor predstavila tudi Zvonko in Mirko z novo zanimivo temo, vprašanjem in zagotovo vrhunskim odgovorom. Po treh totih hitih Bruno Mars je z nami, Four Non Blondes, zdaj pa Avicii za sončno toto popovdne, sončno himno Waiting for Love.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10. uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim.
3: Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, po malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
3: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

Legenda Shabuz je bar song tip si dolge, dolge tedne je bil z nami na lestvici totih 30, Loj 3, dobre glasbe in še dan danes, tudi dve leti kasnega, zelo radi poslušamo v totem popoldnevu, ko imate morda tudi kakšno minuto ali kakšno urico časa, da poslušate zanimive pogovore, zanimive gostovanja v naši audio špajzi, kateri nič ne uide, karkoli se zgodi v totem studiu, to absolutno najdete tudi v naši audio špajzi. Hamo je bil pred dnevi pri Frasu in Medvarju in predstavil nov singel Muzika za ples. Tudi Žan Hautman je gostoval v totem studiu in predstavil novi album Liberosi, s katerim zelo fajn tak kombinira, ne? Jazz zvok z regi vibracijo. Prisluhnite tudi temu odličnemu pogovoru in če ste slučajno zamudili novo nogometno oddajo 442 s Tomažem Medvarjem, v kateri je Tomaž pred nekaj dnevi napomagal, da smo odlično spoznali NK Maribor tabor in verjamem, da bomo kmalo spet kateri novi klub, poslušajte, zelo zanimivo je in veliko vsega smo izvedeli, pa podcasti vas čakajo danes, ko je ponedeljek, tudi aktualni svež horoskop, pa to sem malo rekel. Še veliko več v audio špajzi na totiradio.si. Mi pa v 80-ta.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
7: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
7: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
8: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
11: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
15: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
11: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
15: Parkiranje je brezplačno.
16: Tvoja avantura pa nepozabna.
14: En veliki like za Ski & Bike.
11: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta je pred 18.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Javnosti je dostopna dokumentacija o trasi bodoče ptujske obvoznice. Gradivo je na voljo v občinah Ptuj, Markovci in Hajdina ter na spletu. Javna obravnava pa bo trajala do 26. junija. Severna trasa predvideva novo cesto čez Dravski kanal mimo obrtne cone in do Puhovega mostu. Javna razprava bo prihodni četrtek v Spuhli. Župan Januška Gajšek poudarja, da gre za pomemben premik po desetletjih načrtovanja. O polnoči se bodo spet spremenile cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti pol centa več, cena dizla bo ostala enaka, liter kurilnega olja pa se bo pocenil za 0,3 centa. S 1. julijem pa se obetajo spremembe pri spletnih nakupih iz tretjih držav. Kot opozarja Finančna uprava Republike Slovenije, bodo po novem obdavčene tudi pošiljke do vrednosti 150 evrov, ki so bile doslej oproščene carine. Minimalni strošek bo znašal 3 evre na pošiljko, vendar se lahko hitro poveča. Višina dajatve bo namreč odvisna od števila različnih vrst blaga v paketu.
19: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
20: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
19: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
18: Matej, povej, kakšna je situacija na cestah?
21: Ja, zastoj je na štajerski avtocesti od Bizovika do Domžal v smeri Maribora, velja pa še opozoriti, da je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Nepremicnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: S
0: sončno ostaja v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi pri Svetem Tomažu in v Selnici ob Dravi. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo 14, čez dan do 30 stopinj. V sredo bo sprva nekaj sonca, popoldne pa že kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko se bo osvežilo, v drugi polovici tedna, v četrtek bo sicer spet sončno, temperature pa bodo pri 25 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 2 minuti čez 18. materijo in tudi ostaja z nami.
2: Zdravo.
0: Malo tudi toti reporter Milan. Kaj lahko srečamo, recimo, če greste na piramido danes proti večeru na sprehod?
2: Črnega moža.
0: O tem sicer ne govori toti reporter Milan, tokrat o kačah na piramidi pač. BTS so z nami s svojim comeback singlom Swim, legendarni Wet Wet Wet z Love Is All Around in zdaj še nekaj dobrih ritmov z Rihanno in Calvinom Harrisom. Tukaj je We Found Love. Uživajte!

0: wanna dive.
1: Korejski ubec BTS in njihov comeback single Swim smo poslušali na Totem Radiu. Zdaj pa še ena nova zgodba totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi ko so oki, imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tukaj pa gledam, tudi na pol fajhne jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne? To je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si pol na šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa se tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
2: E, moment.
1: Halt, stop. This is Kain apoteke. This is Schlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kain apoteken. Aufpassen, da ne boš mit Hände noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo Hubschrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile, pa vsi te odpeljajo, das kost viel Geld, pol pa tu, fertig, pa Pepo pride mit Trobenten. Razumeš? Kaj je napotekn?
2: Kaj si blesal ti, če grem tu na spreho, do gor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš, no, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Jaz tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliglotno. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Poskrbimo torej tudi za to, da bomo imeli zdrave in pa čiste zobe z najboljšim pa najbolj smešno ščetko na svetu. Torej še vedno vas čaka omejena količina obilenih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana za neverjetne 3,90 € samo in to samo na spletu na vbodental.si.

Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, med temi hudimi hiti. 18:23 je že ura, skrajni čas, da spet malo pogledamo tam v 90-ta, Cyndi Lauper in eni legendarni Girls Just Want to Have Fun. Prejšnji teden je zelo lepo Cyndi tudi čestitala svoji glasbeni prijateljici Cher ob 80, ki sicer sta že dolga leta res veliki prijateljici in to vedno znova Cyndi tudi rada potrdi. No in takoj za čestitkami Cher je odletela na Bahame, ker jo v tem tednu čaka kar nekaj koncertov. Sicer pa pride tudi v Evropo, v Lizboni 2 koncerta junija, če jo radi poslušate.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani. Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
0: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Radijska mreža, Tutti Radio.
7: Previdno stanete na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodolje in razcepom Dragočova v smeri Dragočove. Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet, tam torej stanite previdni. Sicer pa je zaradi del na štajerski avtocesti zaprti izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Če še kaj opazite na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5, želimo prijetno vožnjo. Prijetno ostaja tudi vreme in prijetne temperature, seveda 28 stopinj imamo v Mariboru, pri sončnem vremenu 28, tudi na Tišini v Cirkulanah trenutno 29 stopinj. Pretežno jasno bo tudi jutri, zjutraj pričakujemo 14, popoldne do 30 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta in v drugi polovici tedna se bo potem nekoliko osvežilo, od četrtka naprej sončno pri 25 stopinjah.
8: Moje mesto.

0: Coldplay in ekipa We Pray na Totem Radio. Legendarnega britanskega glasbenika Phila Collinsa v živo nismo videli nastopati, koncertirati že od leta 2022. Imel je precej glasbenih težav, zato se je takrat na nek način tudi upokojil oziroma se poslovil od nastopanja v živo. V zadnjem času pa je kar nekakrat napisal na družbenih omrežjih, da se mu je zdravje toliko izboljšalo, da pa se še morda kdaj vrne na oder. No, se veselimo, ena dobra novica, glede na to, da je v zadnjih mesecih imel kar 5 zaporednih operacij kolena, seveda držimo pesti, da bo to uspelo in da bomo Phila res še kdaj tudi v živo videli nastopati na odru, na katerem od koncertov. Genesis poslušamo zdaj, Jesus, He Knows Me, še en legendarni hit, seveda, tudi s Philom Collinsom zraven iz leta 1992.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Lucija na tem radiju Never Give Up in 10 minut še manjka do 7, oziroma do 19. Če ste slučajno zdaj na poti domov, pa ste v naših popodanskih novicah na tem radiju preslišali, kako bo od jutri s cenami bencina in dizla, naj grem danes tankat, naj počakam do jutri, ni tokrat enoznačnega odgovora za vse. Bencin se bo polnoči podražil za pol centa, dizel ostaja po enaki ceni še teden dni, kurilno olje pa se bo malo pocenilo, in sicer 0,3 centa na liter, če ga kakšnih 1000 litrov trenutno manjka pri vas v cisterni. Tako da se odločite, kako vam najbolj ustreza, mi pa šibamo naprej s totimi hudimi hiti.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še

0: Jeff Ross? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
7: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
10: Preveri na zelisca-cvetka.si.
11: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
14: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
15: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
14: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
15: Parkiranje je brezplačno.
16: Tvoja avantura pa nepozabna.
9: En veliki like za Ski and Bike.
14: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
17: 2 minuti čez 19.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Začenja se teden gozdov, ki pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije prinaša več kot 50 dogodkov po vsej državi. Letošnje geslo poudarja več znanja in spoštovanja do gozda ter zaupanje v stroko. Osrednji dogodek bo v sredo v Mariboru, kjer bodo pri treh ribnikih pripravili strokovno vodenje po gozdu. Slovenija je sicer ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozd pokriva več kot 58% površine, zato ima odgovorno gospodarjenje velik vpliv na okolje in kakovost življenja. Po izvolitvi za mandatarja je Janez Janša napovedal začetek pogovorov o kadrovski sestavi nove vlade, ki javnosti še ni predstavljena. Med ministrskimi kandidati se omenjajo Andrej Šircelj za ministra za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za demografijo in Valentin Hajdinjak za obrambo. Fokus Marka Lotriča bi prevzel kohezijo, pri demokratih pa Anže Logar gospodarstvo in delo ter Tadej Osterc zdravstvo. Za prisego 16. slovenske vlade je v državnem zboru pričakovati v prvi polovici junija. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes ob 20. uri in 20 minut na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. Risom proti Italijanom za obstanek zadostuje že točka.

Previdno na cestah pokvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Golim Rebrom in Dramljami proti Ljubljani ta čas zapira prehitevalni pas, promet je tam oviran, bodite previdni. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če še karkoli opazite v prometu, 0800 10 55.

V Mariboru ostaja sončno pri 28 stopinjah, 28 tudi v Rakičanu, v Poljčanah 29, jutri pretežno jasno vreme, zjutraj 14, čez dan spet 30 stopinj, v sredo po jasnem dopoldnevu, popoldne bo potem možna kakšna ploha ali nevihta, v četrtek bo spet sončno, se pa bo od srede nekoliko osvežilo pri 25 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. Lep pozdrav, 5 čez 19. Ponedeljek se zdaj prevešal večer in zakaj si ne bi, če smo že imeli top čisto poletni dan, naredili še poletnega večera in tega si lahko naredite odličnega, zanimivega, romantičnega ali pa napetega, odvisno kar vam pač bolj paše v družbi Mariboxa, kaj se nocoj vse tam dogaja in predvaja po treh totih hitih. Ale Farben pride pa Pat Benatar, tu pa je tudi Daša in njen hudi hit izpred dveh let. Tukaj je Austin.

0: Ale Farben, Little Hollywood. Dajmo si tudi mi narediti naš mali Hollywood. Kino ponedeljek je v Mariboxu in to pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. In s čim vse si lahko danes naredimo en res lep filmski večer.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Hudičega v Pradi 2, še vedno velik filmski hit ob 19.50 ali pa glasbena drama Michael o Michaelu Jacksonu ob 20. Grozljivka Obsedenost ob 20.30 v Mariboxu in še ena grozljivka Potnik ob 21:10. Seveda je tu še vedno Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu, tudi naša premiera iz prejšnjega tedna. Ob 19.30 nocoj, če ste zelo hitri ali pa potem lepo miru ob 20.15. Preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte tudi danes večer v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Odlični Lenny Kravitz z nami na Totem Radio Again, smo poslušali 19 in 22. Če bi vas zdaj vprašal, po katerih pesmih vse poznate skupino Kingston, ta bi bila zagotovo mes. Jasno, legendarna Cela ulica nori ali pa Hotel Modro nebo.
1: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori milijarda luči.
0: Ja, in še ena poletna bo pasala v dneh, ki prihajajo, to je Tri prste tekile.
1: Tri prste tekile, limono in sol, bude želi san, pozabil sem na slov.
0: Več kot 30 let koncertov in pa pesmi skupine Kingston, ki jih vsi odlično poznamo in znamo pet vedno znova z njimi. Skratka, Kingstoni so definitivno ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin pri nas in zadnjo leto in pol so bili fantje spet izjemno aktivni, veliko so nastopali doma v tujini, zdaj pa se vračajo z novo skladbo, ki ima naslov To noč ne spimo. Skratka, vse tisto ima, kar mora imeti dober toti hit od Kingstonov, ima dobro voljo, ima refren, ki hitro zleze pod kožo, in kar je še zelo dobro, da že lahko napovem, da bodo Kingstoni že naslednji teden naši gostje v živo, tudi tukaj v Totem popoldnevu na Totem radiju, tako da se veselimo njihovega obiska. Danes pa vam torej premierno predstavljamo njihov nov komad To noč ne spimo.
2: Dobro večer z Andrejem.

0: Kingston, to noč ne spimo, njihov novi Toti hit, premierno danes na Totem Radiu, Kingston je pa v živo v Totem studiu že naslednji teden. Florida pa v nadaljevanju. Da si zažvižgamo večeru naproti Whistle, še prej pa o tem, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tega že kar poletnega tedna.
1: Toti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
2: Količine so omejene, najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
7: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
8: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
7: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
6: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
9: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
15: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju.

0: Optiki moje minus lece pika si Maribor.
1: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
1: Ekstra! Optika moje minus lece pika si. Vse najboljše.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ob 19.30 ostanite previdni na cestah, zaprt je še vedno prehitovalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Golo Rebro in priključkom Dramlje zaradi pokvarjenega vozila. 08:10:55, če še kaj opazite na poti, želimo prijetno in varno vožnjo. Še je sonce in prijetnih 28 stopin v Mariboru, 28 tudi v Radencih in v Orehovi vasi, jutri pretežno jasno, zjutraj 14 do 30 ponovno čez dan. V sredo, čez dan najprej jasno, potem popovdne kakšna ploha ali nevihta, v četrtek pa spet sončno, se pa bo v drugi polovici tedna nekoliko osvežilo in bomo imeli temperature okoli 25 stopin.
1: Tvoje mesto... Tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. To ti radio

Odlična Ray, Where is my husband na Totem Radiu. Tudi na šport ne pozabimo danes večer. Naša hokejska reprezentanca bo ob 20 in 20 minut na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. In imamo naše sosede Italijane danes v igri. Proti Italijanom za obstanek našim risom sicer zadostuje le točka, torej ne smejo izgubiti po rednem delu srečanja. To je zelo pomembno. Slovenija do zdaj zbrala 3 točke, Italija le 1 in kot tudi pravijo risi, ne, je to najpomembnejša tekma, trening je bil tudi danes bo je super in vlada tudi prava energija v ekipi in upamo, da se bo to potem poznalo tudi na ledu danes večer ob 20 in 20, torej večerni hokejski ples iz Švice. Zakaj ples? Ker zdaj plešemo s Cukerom. Bajla na Totem Radiu.

0: The Weeknd z nami, Save Your Tears, 10 minut pred 20 na Totem Radiu. Franc in Medvard sta med 12 in 16, danes so mes gostila tudi mariborske vaterpoliste, ki so postali tudi državni prvaki, smo veseli in čestitamo. No in padla je vmes med pogovorom tudi ideja, da bi mogoče pa naš Marko Franc šel na kaki trening.
1: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Franc na en trening prišel.
2: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vre ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
2: Lahko, poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
1: Dve minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj, ne?
1: Se pa imaš, gledaj, okej, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn, pa vi vadite neke bombe.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Vseeno legendarna iz 80-ih, da smo se malo znoreli, Kenny Loggins in pa Footloose na totem radiju. No, tudi po 20-ti ne popuščamo, profesor Križanič je izbral tote hude večerne hite, tako boste z nami Rose in Bruno Mars.

0: APT ne sme manjkati, pa tudi Žan ne sme manjkati. Sanjam o cvetu, ki je skazom kazoma, ker zdaj vem, da ti si ta. Bela Lilija in Žan Serčič je kmalu po 20, pa še Daniel Pauter. Tudi če je bil ponedeljek za koga med vami slab dan, se bo zdaj počasi končal in bo itak fajn. Uživajte v današnjem ponedeljkovem večeru s totimi hudimi hiti tudi v družbi totega radija. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
3: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
4: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
3: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
2: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelisca-cvetka.si.
8: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in Brandijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
15: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
14: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
15: Vlak? Vlak v Breznu?
14: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
15: Ne, samo ena varianta je.
14: Ja?
15: Če res hočete iz Brezna,
14: ja?
15: Morate iti z novim Fordom.
16: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kamp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kamp v Radinci.
3: Poletni nogometni kamp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes. Na tavaresakademija.si.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelisca-cvetka.si.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in Brandijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
5: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še da. Danes na tavaresakademija.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in brandjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
16: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
1: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
0: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
1: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
2: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
3: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
4: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
3: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
2: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
5: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50.

0: 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.
1: Spremeni.

Čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim.